0: kare akuba keta maramu sapalaso wano kuchina ano mna nadozo muka gabuso garoyo radio abadis DJ Fanta me survive the night party weekend Monday ajame songo saba yoka kemba kori kwenda kukuhulidaku hello
1: hello
0: waisebo wena wema lisebo
1: wana yisho meko kusezi wane wana luka na abu kaundi
0: yesebo kwa naruwe mbazi
1: nukwa naku kwa luwe mbazi wa
0: kale tulikuwa nani mbada weekend Monday onanso ni wa tuwa kuwa nji tidizana but tulikuwa na tulimu weekend Monday ya weekend Monday ate tukuwa ambe ile wamu listegera kato wedo tukubechi weekend Monday tukuwa ambe ile hello
1: hello Fanta
0: wanji sebo
1: wewa likuwele
0: wewa le ulirisa
1: wanapela liopuweka
0: lini
1: neno mpeo kwa kemba ka agent daddy
0: Sawa kwa kuyumile. Kare sewe wale kubanguli yungu uliza. DJ Fanta, Mr. Vibe. Olistegera. Oluwale ututu kubane mba. Ditalida.

0: daddy agent ari kule ino
1: hello
0: wanje sebo
1: musa musede na kazi kusugandaro
0: yes sebo
1: nje kwa kemba kwa mkwano
0: tulikwenda ne bada tuli mu weekend mande banange tuli mu weekend mande domu kwa rodi bawo lwa kusatu tulikwenda ne banga lwa lwa mu kwananga digida ushitegele chindu echo ari kule ino
2: banda bale sebo
0: we bale kuuliriza
2: amina
0: yes sebo
2: nje kwa kemba kwa lo ya simba ngonola
0: simba ngonola
2: yes sebo
0: kale we bale kuba baketa baketa nchusa
2: yes sebo
0: we baketa baba kale we sigalangu liku Ngoli ulisa badest DJ Fanta, Mr. Vibes, Twesikida Bolo yenze, kwa usaba kenkua?

0: uli kuchinana mnana reze mwaka kabusoga Real Radio kana kaseda tulimu weekend Monday ozolo kunsabake mbakobo uli kuendo kuhuli taku mnangi hello wanje sebo
1: wana mwere chukubwa wako ndio kwenda ya kitu
0: sabadinkoni kama che
1: embuzi yangi ya zeirente
0: yes sir kare wesigala nga uli kunguli ulidisa. Eh, nze konsaba kenkuwa konsaba

0: Tuli mu weekend Monday. Wena bosaba akemba ngo ule chitofu. Kada akemba kaja mu weekend Monday. Ali kule ini. Wanje sebu.
1: Uko kwa kutumira kumwana yome mali.
0: We bale kuntumira ku.
1: Uko kunyewe na buta wevoke magayani mkisamasi ya shukua msanda luka kunjire neji wa basa Ivan Ngovi.
0: Yes, sebu likuwa na kemba chi.
1: Mbe, nikuwa na yo kwa kemba kake Ivanbe.
0: Ivanbe.
1: Yes, sir.

0: Olwa mukaga uno tuli ku Minji's Garden. Zitija kulekera kubebaza abasebo ni banyabo nakuba idusa. Ntimwe bali kuweza program eno. Aye nga olwa mukaga tuli ku Minji's Garden. Okuyingira kujja kuba kwa 15. Jamme isongo nsaba kemba koli kwenda okuulira ku. Hello.
1: DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
1: Kuweza kumpa kwa kapeke. Ono ni Max Jo student ya huyende.
0: Kapeke kemache.
1: Imagine. Nakatuka na kafe randa ni. Kaja kumkolera.
0: Hello, ndi randa ni ndi kubona.
2: Kapeke. Kapeke.
3: DJ Fanta. Hit.

0: Nungere sinze kuba idusanti Ruamuka aga tuliku Minji's Garden Mbeile super. Hello.
1: DJ Fata.
0: Wanji.
1: Nungwela kwa mchipa cha piro.
0: Remba chi?
1: Mchipa cha piro.
0: Mchipa cha piro. Remba choro. Mchipa cha piro. Alikule ini?
2: DJ Fata.
0: Wanji sebo.
2: Original name Uganda ya dene sile kumbe na kala ongo.
0: Yes sebo. Remba chi?
2: Remba ya kumbe baba.
0: Aye nti ulida, uruwa leo tupangu weekend mandi.
2: Yes sir.
0: Oda ungo wakabi guwa kubugwe, leo tutukubedu mzei.
2: Kare mpala hafu kenda.
0: Toba na ulebi guwa mbugwe, hello.
3: Yes father.
0: Wa, edelo weekend mandi.
3: Weba lukulezi wanga.
0: Yes sir.
3: Bayula msechidu mejito kakaru mkubwa itubo kubweka vila. Nenzo kwa kemba kama yinja.
0: Be, titu dizana lere do bro.
3: Eh,
0: titu dukuba lere. Le weekend mandi. Kwa mungu chakala buchakale. Aba mainja baru wakusatu. Oli segera. Le tuwa mungu digida kumayu kawe mbalut. Oli segera chindu echo. Hello.
2: Eh, DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
2: Wale wereze uranga.
0: Wale kuulirisa.
2: Pahamana angkwa.
0: Yes sebo, likuwa na wembaji.
2: Landi soja
0: wembaji.
2: Madam,
0: hello to Luzaine, Baba.
2: I follow your lundi.
0: Mnange. Hello.
1: Hello, DJ Fanta.
0: Wanji njabo.
1: Itaba ya kemba kwa galabi ya munda.
0: Ya munda. Nani ya kemba?
1: Ya kemba, timu ikibulunji. Kwa galabi ya munda.

0: do that.
1: Ali Kulain.
2: Ala bi je pata.
1: Wanje sebo.
2: Ana pala hazo de go ka dira.
1: Eh, remember ji.
2: Akela ba wa ta David Otalo kwa sa. Bana ne chimu kentule ya sa.
1: Kamale gaka kuwa ingalero bro. Wale tutu ba mwedo ne mbai kanga kuwe.

0: No, Angie.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: والنبي سمت البصية أميرة مسجد الشفاء.
0: أميرة بصية. عائشة.
1: السلام عليكم.
0: بيتك أجتي. أجتي. إن شاء الله وشتي وكذي يومني نفاف دبصية. Amira Busia Busia yo Tuina ya abantu baffe Ajikalulu Chibaki Sekaidi Chibaki Amira Mutwaribi Ja Amina Jaffa Kari Wanji
2: Yeseka
0: Anyonu
2: Kwebalo kuweleza iwanga
0: Kari sebo
2: Iwala amasachidume kitoka nsalo muko gwa itubwo kuweka bila masanyalaze.
0: Yes sir masanyalaze.
2: Wewe balokuweza chigamu kwa mlaso kwa ndio ndio tabira. Tumubona. Kali nene wesibo kalokero sigano.
0: Banku akalulu. Kali chinana mwana kamuze mukaga fama busogaro yo wanji.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
3: Wanji ni asiraji wa kubela kitanga.
0: Yes, asiraji.
3: Ajwe wa leo tushonesa. Amazima ni jwe na ukugira amazima. Kwa hiyo mtu afuta kwa chigambo cha taibi kumutu na magula. Hajimbo za kwa chivuzo.
0: Yes,
3: sir. Mtu kumusumira ama kumitana. Gategeza kwa.
0: Mulemera kumusoro.
3: Salamu alaykum.
0: Kale. Chana mwana kamuze mukaga ikibizo cyo mukiremera konyo. Munana kamuze mukaga fama sogaro yo program dawa na matino wanje.
3: Salamu alaykum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wa alaykum salaam mwase.
3: Ani hadi.
0: Ugambotya.
3: Ni mchana kubaga maji mu kubaga.
0: Mm.
3: Ni nchindi chukulo yo mtu wakutya.
0: Mm.
3: Assalamu alaykum
0: wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Chana mwana kamuze mukaga fama busogaro yo gama ntino wanje.
4: Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
4: Habibu kayantuna.
0: Habibu sensokolira.
4: Eseka. Seka ife boso meisa nintu bintu munkola abandi bali etaidaga. Wa ya ni kastoma oba mukulu oba mwana wa mtu alanga ekigo. Kayolera avwa ati daga. Seka antu bantu ndakola mu.
0: Kali chinana mwana kamuze mukaga fama busoga royo program dawa gama tino wanji
5: alo seka
0: wanitata
5: oruo mgenya agenda
0: aniono
5: ono utere vogende chiza mzaha wakuta angkwale kwa wata kumitini yata kasinze kuenda
0: yeseo mzaha
5: seka tivumbi
0: wanji
5: oa mazimaga kukuro wa idembe tinecho Alhamdulillah, chovu sepli na mazima chovu liwa na bei sawa di afumu kiroba mazima na chovu chipa uje wa idem. Wewe wale wewe ni wanga ndani kwa na.
0: Kali dayo. Chini mwa na kama mazima kwa fama soka liwanji.
5: Hello.
0: Wanyi tat.
5: Assalamu alaikum warahmatullah.
0: Waalaikum assalam warahmatullah.
5: Uliko gera butirevu ni chukume kwa salimu kia paso ni buligana erosiwan.
0: Yesewa chukume kwa.
5: Eka nzika njigo wa kusigambo viviri vyo sume isa mbitwa irenga chukulu uwe shigwa ni ipo pigia nga kumukulu nga tiba kuwa ire kari
0: obobie mele ya abantu
5: Allah akbar
0: ulide mele ya obobi
5: walafu maturuwa hii
0: kare chinana munana kawuze mkaga fama wanji
3: walaikum warahmatullahi
0: walaikum salam warahmatullah
3: Aji walaikum mesta.
0: Kali Ali.
3: Ito Aji. Aji.
0: Wanji.
3: Tuwa reza kukata la imamu wa ikumulu wa ire.
0: Allah msusi.
3: Aji walaikum mesta. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wanji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kiraga mzamiru, uga ya kutaziya ya district.
0: Yesawa mzamiru.
3: Kwa kwa kateka, musama kuli musama kwa kateka, uga mea kushwa banka.

0: abalonzi abayuzira okulondola ensonga adikutuseeku wano mu ludegere
1: kale mukagwa ikiriza tusobole okubanga tandika program The Chain yona kuolwa lero nga tujja mu bitundu ebyenda ulo tunonye kubana ife batukubire bukeire butya yebasinze ujama iso kubanga bonda bawereza yalata kyabazinga katuje mu district ye igangeyo wa bwana Morishido Gwanga atuwe ensonga ebiri mu district ye igangeyo omwana yakunamira Nazalayo
2: omwana owebugala yakuna mire inazala yakwate guno anga guti ya misa
1: ense jawa omwana weyambule okunamira omusabe yakuzala yakuzalira musadawo
2: yes
1: baba wa musadawo
2: so jiri kitani so kumpa ko ndo ndibana bana atandika ala ama bazayi
3: ene
1: bwerere
2: bwerere
1: yena ya disula wale
2: Yangati baba
4: zangu alimu
1: rukumbe
4: ya kwenda vile ya bali na kwalina
1: bie Yes bwana Morishido Gwanga
5: Yes wabakuru
1: Wasizoti ya sibu utiyabeda ali bienda
5: Wasizoti mwenji kwa sibu Wasizoti ya wakuru
1: Yes wabakuru wasizoti ya
5: Mwema wakuru waleza waka soga Mwenji ya raka chuma zinga
1: Mbuche ide tuliweleza
5: Katubisa ameso munga lutuhirizo mtu wanzia chiti ivana ite ndo vimwiri leo tukuma mtu tuwobula
2: Amina
5: Ega ate higa angeno
1: Yesebo
5: Kuchaliwa cheta na kalama sausi Igombo ya liya na kalama district ye higa anga Chiguro kalama serengeta Eriyo Omuwa laga mwe ta Aneti Ane jeno ya fumbiru wa Timothy
1: Ya fumbiru wa Timothy yesebo
5: Timothy wa nusubuze wa nkoko Nenguzi Sobe yali ya tambula ya jebula ngeye ila mtumba
1: Yaba na yomuguna
5: Yaba na yomuguna ba yugereza gana ba simba gana
1: Yesebo
5: Kwa simba gana Timothy ya ulamana mwenye ya mleta Ebu sembate ya mpanzi kikiza ya wafu mna wakazi gwa ya muta haya tano sone bamuza ala na karamao elanga baba ya mwenda wili bafosi wana wano onaneti timo sebo bamuza ala mwana timo sebo ya sule uguwa na gambanga paka yana kuwa mwana viyambi Ero alikuida mwana mwana mukazi gonga tere ko idanga ngatafwa yali
1: Tatu ukiza vunani zibwa
5: Tatu ukiza vunani zibwa
1: Ngo musada yesebo
5: Ega chomu wale ono ya geza ku kubiri nduru eri abuganda ko mwana mtu Timosi Abuganda ngati bafwa yo Abakuba tibana mtavani wimuta kampo byambi eso ngachi
1: Yesebo
5: Mbeka tunuwa ino wa sule nkesi ya uli ya mbu Mbukuruwa na uli bafuosi ya zala ya Timosi Mbukuruwa kina usacho yunga na tiwe ife Yunga na gawamu zala mga ya mula ya vila yunga na tiwe achika cha ife
1: Nga baba na akoba
5: Nga baba na akoba baba zala umurenzi Ya mwiyangu gwe mwiyanzi ne bigambo bingi nera mkoba chino iba mkoba chile uzi ya mkoba chile umurenzi ya tukukwe chaga Yaleke nukuja mu makagi hapa nkizo mu walono
1: Lwa bigambo bya baba
5: Lwa bigambo bya baba
1: Yesebo
5: Mpeda chumu wala tusekisele ya wala nga embe na ti nungi Muna ngo mu wala vita ango ngeito kuwa yaba
2: Otio
5: Aneto mu wana mumaka yeba zala babagi
1: Yeba babagi
5: Owa babagi Owa wasezala uwe kuwibe na kalamao Mbeta kwa mwana kwa yatuse Yati ama Ya yuki na nsonga kwa wachi Edi okucha alawa sezala ye Mbeta sezala kwa yatuse kwa mwili moji Yatu kama maka agagi Ya gana mna mwana wa yafu mbeta mwana niwe
2: Olede baidi gaine
5: Olede baidi gaini Pia fire kumu guzanti Yoga nsonga kwa mwana wa yaka Alikumu kwa mwana nsonga mwese Uriba force wetandika kuyomba.
1: Eh, mzee.
5: Mzee yatandise kuyomba. Yalangira na mugara mwezi obutatyamisa okusunga. Buli kigambo yakimulangira. Ndege mwana yeye ni mwati kwa mufu wako. Yeye yatabuka nje mbele mchanga ile kusema walikuwa kuvuma. Baisa gani bigambo binja wo bayomba baramvumula wo bana beta wangu tano wo
1: bali yamba ku mzee
5: bali yamba ku mzee yo mwana wa muri kubi aliko vuma cho nchino
1: abomba abomba tegera
2: babokera to goite
5: abomba ya kuba abomba la ya kuba ati mwete kani wa wabanga ya jeno mzo nige
1: dona dona
5: ya disu kumaku ECT niku ECT
2: ya mlango mtangani hee yaja
5: ya mlango mtangani hee yaja na ilaki kama ugendo ya nilafu ofweta
2: yesemu
5: ya sigaire kukuma ya sigaire vute ya sigaire ngabu ya zari kuka
1: wakwanga
5: wanjisemu
1: mozei ya sigaranga alikuli ingirira
5: mozei ya ingirira ndakimuza ireku
1: ye kalibisa
5: I'm going to go to the house. Adi kamwe gye ya mtanu ya bitanga atabala. Ale kera okuma ni jokoba jolumara tu wa mtanu gye.
1: Bampo obuyambi.
5: Bampo obuyambi bwe mkuwe mama za mzee ba mukisibiliza mu nyumba. Bakuba tu okumire ku ngo muna wale ike ikale me mali.
1: Yesebo.
5: Saba na chije eri na vubuka banange.
2: Ndumwangu bamulishidi.
5: I'm going to go to the hospital. Unaimu chino.
2: Otio?
5: Mbega ati sande veda polisi ya kaa umusango. Wa msabe mtu wa letani. Kwa kutuwa lewe mtu wako vikemele Kampala. Yara vajia wa vikemele na guru. Babi zao wa chitufu babi uwa mchi amafuta. Sande kwa jile kupolisi ukuba anti. Ano yekeza kufuru jaya wa vilachia mani waka tarekano. Na watu wa bandi ya benda u. Babakuni ya tifuru ya vula. Ndichia mani, aguta ya kase ndefoge ya u ya kupolisi. Ndiwezo msa mwana kwa mkua ya maketi. Naku kwa fwe ina sasu mwute yevutani. Mwute metine hidi yevujaa. Mwana kwa kumichia ndela kubuku ya mbezo uri mwajo. Kwa kutu mbonga wa maguse nguide. Aiza nga maguse za u. Oma ugu nanona, oma ugu nanona yevivyo. Sipa basu buzde babe mkua ya maketi. Ti basi mwubu kwa mbezo uri mwafu zemia kai kumi. Aiwa nikuliga maziga
1: kali tuwe anziza buwa anoguanga
5: ya rame ukukulire nguwe ni municipal council RDC na kete tepukuru ndamu kata wika nakali unikuwa ya makete kuhu usubu zi uru uji muiga anga
1: kali
5: kando zi uruka amumari vize
1: na mseke nzi
5: nga mungu uriza kumuchara na muru ndo ure mamuiga nga central marketi mchiala ishita gana muna mwaku ni madi ya gampo isore ya na mungu uriza kando zi uru
2: Mkale so.
5: Chabazinga hafumvue.
2: Hafumvue yata chabazinga hafusoga.
1: Mzendi kusaidi ya mwala. Because bolingira, msa adona hawa ilako lensobi. Okulobera mvuko kuwa omwana obuyambi.
2: Eje chichibi yes.
1: Nga koba anti omwana ba mzala kulia. Lwachi tibabi tam process intufu. Okebira omwana ono bategero baga ibwe. Obate ewa ibwe. Then nechi ndi omusa adomo omu alabu ya tuse waka luachi ya tandiseo na muyombesa luachi ya tandiseo oba luachi ya tandikire ukumuyombesa
2: obuzibu bwebuli abana aba singa ba wasa
6: aina tibali just said ensonga do bufumbo wairenga bazere bubala mu baliwo
1: oyino okwesalira
6: niwe ali nokusalawo buli kimu bilalala mukulonda ani gwoli nokutwalezira aina kusalira
2: ojo wangala naye
6: obo kitegeera so embere yokubanga omusaada iwe baba oli ate kwenda salirawo mutamaniwo it's wrong wairenga Echoku mukunamira cho
2: chibi
6: nchivumirira
1: no yachukoze mbusungu
6: yaeranize
1: yachukoze mbusungu
6: kubanga okulaga abantu obwerere cho tibachichirungirwa kubanga anti omusada gwe bantu erenga walizo kubanga
1: yenzo bana waliye wenali inazala yali tagemagana na muwalawe buti nga muwalawe buli waida inazala atandika omuvuma nga yagufuula muzo okumuvuma buli kiseera omwala kiyakola yena yatola ku ngoye yakunamira inazala
2: otaka muko kitibwa
1: inazala yatandika toida kuba na mtabane wange nkubinze omwana boyatuka akuba mama tini yowa mumfunira
2: Godfrey
1: Mwaleke
2: omwala kiya mbabo okugwa kuna mwala ovuma chibi omwala kiya koze chibi wabula nenda okukoba abana abo bwale kigambo ni kino ensaba eriyetya ensaba yokusaba mu buyambi bwena ali kubwenda oli sabotya
6: anti kati obuyambi omusaada omutegevu talina ku tibalina amusaba
1: meru yes me mali
6: kubanga maka ni mwavira ateka balina kumwegayira bwegayira okutola obuyambi nga ate omukazi maka aliwo
1: bobango ino omwana basoka ku bantu omwana ina asoma
2: be ayo bidini nikaanko ekyobonerako waliwo oyinza okwagaana olenga muvuka yaga mwa baba mabu ndo bakale family edit yo bintu ya mabu kabe ngana igwe kusaba buyambi ye nakoba ati muna enda niza yaje garaji tomba buyambi ndo mwana ti ndozo libo ne saba omwana mwana mwana gaimu ayo kusaba oli kusaba otia deni babe we ina DNA chije wakoze so kutegera ngo ndo mwana ti msaigwe
1: ngo mwana ba mulaya bulayi
2: mwana ba mulaya bulayi awo omuze ile omusada kiba kukoze chikugwana gawo chivi
6: ya chenze
2: hii kazo kato kujabari
1: ya bigari ne moja mnumu
6: wachi bagimi busa me okutuwa jemnumu
2: okumu kakwa jemnumu ewe chaka eno kukutu nga chamu nalewe chumene ya nitaile kumbira
1: yes msiram
5: naam
1: wasuzoti ya sebu
5: Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wa
5: alaikum salam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
5: Mwisuko butere barata.
1: Yes sir, butere. Nebu yende butere bulungi. Kubanga muko.
5: Olaka ile
1: yesebo
5: kalonda uzo na utandike na ye mwitu ndegye ebye mkongolo mwikoloze liye kagulu echikanga wacha guile kuchaleche mkongolo mwuluko guwe chirima mwikoloze liye kagulu nga echikanga wakilo cha guile abami abavili wabafumba abavili awele balambe ile mwamaka gaigwe mu trading center iye bukongolo unombe yomu amyamani kwa kisiga basa na daveresa wa muna anedogu ile omutemo ayaidye na kweseria nilie jambia na visamuluiji ya igulisa u jambia ale niye ngilira wafumbo wanawele balamba ili okuli yomu amyamani kwa kwerina lia nifasi na wani mchala we kasubo suzani
1: sawo imeka
5: kasubo suzani yeah.
1: Munana gwa msana.
5: Saa munana. Ndeno mwile. Nga kasuwa suze na limi ya kangasa tu. Odeni omukula mani wako difasa limi ya kasatu netani. Nga kasuwa suze ni aza limu wa amani wako ili na liatu save ruka omutia miyo kuchareche mkongolo. Kasuwa suze ni chikobebu wakuba nga inuma uya sokera ya sokera mumaria adawera kunga omukaga
1: Maria mukaga
5: Mama yanga mukaga
1: newe musadono yabitira yoku
5: Deni kasubo Suzani yagwayo mu malya byali afumbirwamu obaye yali afumbirwa maka gonga myamani bakweli na lya mugere eyali mukyamu kyaleke gumpi
2: ku malya mvuka gaga yasokira mukwali kuneri ya mugere
5: kwali kuneri ya mugere
2: otyo
1: Jamal
5: deni ya kasubo Suzani ene yati ama oba baba ye tusaberuka mukyamu kyaleke mkongolo deni omami difasi ya idaye na ya chala kuchitundu eche chirimwa
1: ya abu no mbuna
5: wakana no mchalo no kasuo Suzani elaba bapepe ya no mkwa no kwa hivyo ugova vile masano kwa nivyo eba koze ufumbo kwa hivyo
1: kuchalo kwa
5: kuchalo chwe nyo eche mkongolo
1: yesebo
5: elaba afuna naka yumba kwa hivyo kwa hivyo eba basulamo elaba uwe kumira no ufumbo kwa hivyo olubo ini mamacho wawelu na kono hivyo omutemo yeyda yaba ingiliya kusaha munana ya etandika okubatema tandikire kumusaada yamukawakawo ebijambiya yatemya omutwe yatema omukono era engalo saadi nowo ojja kumukono oba kungalo dadifu asikidiwayo
1: bakutuire kwedindi
5: bamutuire kwedindi sedenyo omukyala Suzani Kasubo olwabwe ine nga bali kutematema iba yageza kokwenda okulumuka omutemu yatema omukyala Kasubo omugulu era saati notuka Kasubo wanaba tawonye kajja kutambula nga wabera atambula
1: ajabamu obulema
5: ajabamu okutagala so oluvanyuma lwakyo abantu bana babiri okuli difasi ne mukyala we Kasubo Suzani balumusibwa mwirwaliro ekkulu eryanye ebugaya center 4 okufuna kumwida nabi nesaati nebali kupokya n'ebiwundu ngera nisaro difasi tali kuwayo nga waba eritaba okutoolaku nga saadi nebisigalira bye bamutwireku bajabiziika kubanga engalo disaro diriyawo bamaze odikutulaku oluvanyuma lwakyo polisi eya wano eyekagulu yasitukiremu ti nategwa ogwekyayi
1: yagema omutemu
5: okunoonereza ku butemu obwakolebwa kubaami omukyala n'omwami aba wano mu trading center yawo nebukongolo
2: ate omutemu
5: kikobemu okuba nga Kasubo Suzan abaire nga iba kuyavwaku amanyibwaku erina lya mugere abaire omukyama w'okukyalo ekyegumbi abaire akolanga ati yaida yayenda okuperereza Kasubo Suzan okumwizayo
1: omusaada abaire akamwenda
5: ngeri aide omukwana ekunuma ate omukazi engeri yawunamu oti mukosi ate engeri omukazi yawunamu oti kadali kiyinza okuba nga mugere nga ayinza okuba naye lina akola ekikolwa kini kino ekyokwida okusaawasaawa abantu bano
1: Jamal
5: era polisi weyagezezaku okuba nti onoonereza mugere kubanga mugere alikuliira ku nsiko yatereka kukola tondeka inuma
1: kale tweyanziza
5: oluvanyuma lwakyalwa abantu bano ababiri kukocha n'ebiwundu ku mwirwaliro eryebugaye
1: yesebo
5: twasobola okwogera ku misentebe wa LC wano omukulu buyinza Steve
2: nga tumaliriza
5: yavumirira ekikolwa kini kino ekyakolebwa mu kitundu kye ng'ate abantu bano ababiri bwebali bakali kwida kweyanula mu ofiisi ye era yakubiriza n'abo ba landlord nti mugezengaku okuba nti oba mukyaziza abantu ku mayumba gaibwe musobola okubatwalana mu kwerosi mubandule aye abantu oti ni bano babale babafuira ku wano ayinga n'ekyamaani LC wano taidi yebakuwa so emere ekyo yagwire wano mukitundu ekyebukongolo muluko gwekirimwa mwegozeri ekagulu
1: kale tweyanziza
5: neyo yabutemu oti nabo so baraka mundikirize
1: yesebo
2: mundikitiki
5: kalondoze ono mundikitiki buno mundikirize kalondoze ono mwerezeko abwa kaliwo kawumba
1: yesebo
5: andisikadi wabuyende abakali weshwa sikala wa mtu weleza
1: ikale tuyanziza jamali sabi maulile gana ku
2: ino
1: omukazi wabanga ya vewuo tichi tegeza ndi joti mete amulina
2: aye baga zibu ya nakwe fumbiza ofumbiro ti amali omusamvu
1: amali omukaga ngali oli muli ya musamvu
2: ufu otembe ya checho otembe ya checho jikutambuza amali waba mbili soka waba mbili okubili waba mbili okusatu waba mbili okubili
4: abantu baba nevizivu
2: abantu baba nevizivu wali wakazaba ni kanava yetero obutemo
1: butizai azedi
4: olina esonga yuzena ndine yange abantu baba nevizivu ka andi monsi jetulimu ea Uganda eno abantu
6: amadini emiti majizira madini ero yagano lenga abantu fulani obufumbo bwabale mayenga ti kwenda kwabwe ngeliyo just yako yoko bati abo ezira kolachi ezira kufumbirwa kiriwo omuntu wasobola because eliyo kintu kyolingiriranga ti kiri nomo asobola okubanga atambula atyo nga ayinzoba nga aliko mmwa ogwe wawe atiwe odatambula and bine bintu byetwogeranga tusaga bino bimalabi hatu ukirira
1: mbaise chiko limo chigamera wa mwana yes, ndachi mlondola bende Musa Adono okuvayo na hati mati mamwine luachi tiano ni ya muka zono before ngaka ali kufuna Musa Adono
2: olina mtu mangulaka kwa ifana
1: no yabi ndaze ya ndaze Musa Adaba mtu miba mtu lakwa
2: kakaro
1: but luachi olumbo mchala wajewa tematema Musa Adamu lina wa, no mchala mwene wa mtematema angai wali opportunity eyo kugereza gana ni mchala wo omwezi waka go mchala wo naka alikufumbirwa
2: nte mwabigambi ya jamali ya tutegeza nte onono mugerali tevereze wo kupangani ya batemie yave ila guve tanga ayo ila guve tanga kasuba mwezi yo kasubo yako na bampaka aye waliye chintu cho mtu wa alemeri uwa bufumbe kisokele la kufumbirwa kuchalo kuwava kuba kuzala kala kita ya mtu alemeri uwa bufumbo ojila gafumbirwa kwegala uwa itaga hati ama eka yu kwe mkufumbirwa wafumbirwa kuchalo chage imi yu kala kita ya mtu atake successful uwa bufumbo
1: wabu nanzo
2: wakuiti maijia kuitita mchalo chage imi
1: polisi jendina betu wa ukana ngaye nsonga elitu vile kwa kwa ukana buli omu adibona ja tuwa ila tikuta haku vile ozo
2: kwa deza vile unji
1: ja tuwa ila tida agana haku naonia oba tulinabana oba tusira
6: abasa
1: tambla uje
6: eli abasa dabandi engeje tuwe visamu eli omuntu walo ozanga omu kazono oba
1: gwa nayo
6: alimu yambabu yambo kumuenda yes. Ala kazi nga banji osu mkano tano omu kazi wa mali omu
2: waluwa mkulu wa kopi kata yose idabu kono wa kizinda mamutu wa yose Fred atu mwile kizinda lo kuncho kuna msenta abandu wa sobo lo kuba ngate batu uliriza
1: buliwa nalaga omu cha alanti tosobo la kuba unga sirao mazima gene mga andango ulikuwe sula matiga
2: budi ni kankwe ni mwami Godfrey ni mkulu wa zedi mbuliza ikuluya bulijo koma kwesiba kumukazi
1: kumukazi yes
2: ngolowoza nti obulamu botibi sobola ata amula kuba omukazi x
1: chaso kola la kumanirira
2: chaso kokola no kumanirira ayenda akufukamize nze ndine ebintu ebibuye mieto kisara abu buzo kutubada kwatu nakuba buto ayo buto yakabaira amali ya omusamu
1: alina future
2: ezira ipaketi jaba yambani jaba yakola da makago
6: anti kati asoro bangabuli alifumbirwa tbid
2: emyaka asatu kuba bwa kwenka omukazi wa miaka 3 ku miaka 3 ngo ina amali ya musanvu lozere ya bamwe ya mani rekisere kino ali bamwe ibanga ki
1: chendi kwebuza buli lyangaze ile yo mwana mulala mulala mulala iwoli mfuna chasoko kuleta bwana mukazi wa musula
2: ina misa kizala
6: ina
2: misa kodi kizala
6: soko lazala ina zo lo kwa kaine ya kolengeri emule mesoza ala ila kayezi
2: aya mugere chiga koze cho kujyo kutoma mukazi ya kolera
1: chibi
2: chibi era mugere tusaba bakugema amata gakula mule ukibi mukazi bwaja muleke jaja
1: ogulu ananga ba mukazi
2: ebizibu ebito biwanuzanga
1: bana aba mtawo ni muno
2: bali kuchibu
1: gako muno azedi bobona
7: get way down aba baira wa when was that
8: mas musica
7: kuwele speed jetulir muka wanaife Kama vinga ebisikirize Isuka Moyo Radio Kundi Kumoyo
9: Amaino mukanwa chamuga soino obero chidi tuofiru amaino mukanwa otandika obutala mu bantu we bwala bwala emiranda jikubula neti ntuche wandiko ze umaliriza chikulemie urwesonga cho kwekirizamu kuba kwa kendera anti embole kama maisogo eba yachukaira nakamwendo mwenu kwalinanga esaweyo ubo kaka kakake abasinga bamaliriza bafirirwe emirimo anti oba tukayala mu baino atemu masomero embere no lwise kosa ni performance ya bana tina chini okulemererwa okusoma olwo kuba ngola ekintu ekitaita ne mikisaji ya iwe ejo kufuna emirimo kale wobo endo kuiza kamwani mwenu ko ne isubi chalira ku abakugumu bya amaino wobo chalira ku aba Hope Smiles Kuchira Road Broadford 7 Kamu Medical Center wobo bakubire ku kunot musambu munana itanu isatu ibiri musambu not mukaga noti ni kunot musambu noti itanu ndala musambu not ina ibiri itanu
8: Jura Motors Limited balense tukutuku edo mulembe edituike bizito atenga dikeikereza mafuta babale tele tukutuku edha zong chain edasi sebi satunasa tu nebi satu double tire babale tele zong chain edasi sebi vilinatanu double ni single tire balense zong chain ASCC evilinatanu non tipping okutaku edasi sebi vili omuli coolant air cooled ne ya passenger balense zong chain ya masanyalaze ZJ ASCC etikuminatanu tukutuku dino damulembe rada gezi sebuwa eche wunisanti didida kuspare tire kano pia de chuma hydraulic jack ni toolboxi difunika kuchipa nampula okumita mu bank okulia centenary equity pride mogo over housing finance bank Jura Motors Limited magani wa mchibuga eche idinda ku police barracks roundabout ate iganga ku mushroom establishments limited nga wakaba kuiruwa nilo erie na kavule okumpi ni hardware ea hajimu yangu embali bali ku roundabout ya sleeping baby uposu mulo bakubila kunamba nino note msambi itanundala note mukaga itanundala mkaga na ina oba ku note msambu munana itanu isatu ndala ndala ndala itanu msambu
10: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obu isabubi Ni wali nye chisudanga tichiku waku Kwazi salugave cough and flu syrup Ate walumizi wa ulcers nga dukubi sabubi Ofune cheketo oba gas munda Iwe kwazi sa lugave ulcer syrup Dagan in farmers ni mu drug shops dona dona mu Uganda Yaka kasiba ne chitongole cha National Drug Authority
11: Wale wakango olikuduka olikutuaka wabu tuwake Bienge chebio vio nwena kudino Evi kutaga zebi tategiri keko
12: Michara Evi vio msenda kutavula budome butavule
11: Kale boss Gema boss
12: Iloliku mpachi mukazi wange choku machino
11: Kana kokunwa baketa boss Alkoholik kombucha Akokunwa kano kamulembe Kali executive Tika leta hangover Ate wawuna bulunji Ate che unisan Tika bay Atika mamala, unawona mwiwanga Kana kokunwa kasogorwa madi, skali, black tea, entangawuzi, miskobi Boss alcoholic drinker Akolewa, aba champion winners limited, Lira City Okumanevi singa wo, baku vile kunoti musangu munana isatu Abili na itanu, asatu na mwenda, chenda na andala Oba, noti musangu noti na, ikumina isatu, chinana na munana, ana na ibiri
0: Londozi, aba yozira okulondole nsonga adikutuseku wano muludegere dachei
1: kale mukagu omulunji dachika doze ikumi na ibiri na edivire kusawa ikumi na ibiri edo kunji okuona kuolu alero katuje mudistrict ye bugweri wa Ivan Kiyemba jema iso kubanga tukobera kunsonga edili mudistrict ye bugweri kunji okuona kuolu alero munte kateka ya kalondozi walubi ali okuva na suti bulegeya kuva na suti mudistrict ye iganga onkubi oliku otumbu ile uliku ulezawe wali kubanga Okay, Ranife. Yes, bwana Ivan Kiyemba.
5: Wajona lepo.
1: Wasizote msiramu.
5: Asizabu lwenye saiji.
1: Enobu cheire, tukeire tuwe na tuli uweleza.
5: Echiba chiro onji.
1: Ai, na etu wakangati ni unji mkuu.
5: Nchichichiba chiro onji no.
1: Yes, bu.
5: Eru yeyo.
1: Tulio, bukaire mchia bugu eri mkuu.
5: Bugu eri eme. Ele munu njiru nji muku Wele ngeri yaba lina agazibu Yaba yonava ndi yaba kaluwa nesonge debyo bukule mbeze ngato ukulonda kwa awa Aye Okutu waliza lalala Ena msembati ya uti ya bele walunji Mubutuka
1: Yesibu
5: Mubusembati ya tauni kanso Uliwe mbubu kabamweta Ivan Mbasa
1: Yesibu
5: Ivan Mbasa wala wala mutabane wa Mbasa imu miaka avili avili kwa avili na etanu Ono Ava ile nga Ie nigira moku kumusu Ngatakula mbaka miufuwa ye nga ye nigira moku kumusu nge dama sandarazi
1: Oluisi
5: Uweba kerie chintuwe chichankali neche na chuna Sumolo ukide ya akula chi
1: Ya chitereza
5: ya chitereza ya kase chitungwe chwe ya kutase ili mkasera akungo tegele danga vama sanzo wakula chini
1: okuiga
5: kutereza muna mchakunche saa wanga itanu wao nga abantu na kutigaidi bajokola batila ulige chintu echuna
1: yesebo
5: kumbe bajokui kamuru kongo wansi kukasumera ngoli kujingopi ngotu sebu sema kia ya ngoli kuselengeta ngove sebu sema kia ngoli kuninani inere ngoli kujogwe na mtumba bajokola batini babona ivani baamute miete miyeli jambia baamusula muru kongo atuwa seja wali uru kongo uru wanfu
13: ngero yeka swabu liye sese
5: aha mkakari ya kango uru kunaina kaswabu liye sese oi tiba atinye maguru tiba atinye mikono ayi buche baaye nze no kuteme nkoto
1: chibi
5: batemye bwa nkoto yonka yebafuire kutiba atinye kumuchifu ba ayi kutema bwa nkoto yonka kugwere kwa malaba kongani ya nkoto ye wabalaba kongani yomoto ne chine kisikile chine chine kwa bita walala nga wakulita bavuao baamuleka au kama zwe okufwa wakari kutegero vani vani haba koze chintu echo mubafiba naba muwe na okufuwele nduru okwe davati ya mibajiri okwe tegeleza bati nganomu ame ayi vani bali kuweboza nani ya koze chintu echo ni polisi yeni kwa kwa ya koze ugo kutola wa umundu ya kumifalama edwa lido ayi kudwariya ikanga awe na kavule baka ibati balese kwa magazine nti tuandibili tukimaga na tuwaba na tuwaletema tuwageza kutuwaba na embe no vena asumono kurondo lo umundu na ibajiro kutuwa kufamile nga famile yona nga teka ateja kusoma kusona kase

0: okuvambuli kano mwoke iwanga okwito olola isa mazinga wa Afrika nesi mayona gano na mauli ya gensonga uno kuchina na mwana akatoni za mkaga usoga Royal FM ondi kumoyo.
1: Kubibwa kubwa mwivi wa pichipicha afuwa kubibwa putine mbuyaga edi kuunta polisi etandiso kubuli kilitiza. Eriyo mwiri ogwo muntu yabayiro mufu ya zuli wa kurugudo ruvu wa mbitu ntundebe pisa mbati ya kwele na mtu mbacha asati zaba abataka mkutu ndogo au yona polisi etandiso kuno nekleza kumfai. Eriyo omwami eyabayiro mkambo inebien suisu ya gime ichipanga ya kaula kaula abagala na enanga kampe gano bali kupocha pocha nebi undu mwisupata la eriyo buyendeyo. Oliotia ye mkuga mgunzi aje kumide kwe ye isibantu lata chabazinga wa busoga chinana na mnana akatunizi mkaga busoga Royal Pharma agensunga munchoncho ena kwe do mwezi kumina mnana omwezi kwa mnana omwaka mkumibiri ya makumiyabi na mkaga gandhi burunji kumoyo ndi msaada mvabu gweri asiri Ashraf wa man ndikiriza nga kutuseku agabuti. Genta ndi sinago echanchi eriuru na kuruwa lero ni pirisi okuvwa kuma division eye kakira. Etandi so kujama maiso okubu ulikitiriza kunsunga eyo kufa okumuvubuka we miaka ama kumi abiri netanu. Tumotegele kwerina eria obanga erangu nochi kubebuka okubanga watakaba bida bakambu inebien suiso. Bamatebedeiza okuba umuibi owa pichipichi bamutaku umulironga bakulesa mafutaga petroli eranga chini. No, chimuvirile kukubanga avuwa mubula mwensi owe ifate gaire kunti pichipichi yu okujuka kasibu burunji nti ya beirenga ibibwa abata kasha abawalidizo kutandika burunji omuyigo erango unugwebe isemi chitikubwa kukubanga motiamie wa mbika ito ebyeru wa mbogo walele mutauni kansu eyebu yengo mbitu ntundere vya idinda tuva kukirezi gani ya kunabandi kubakule mbezi nabandi kubakule mbezi na abataka ababulido bavalu nsa ere mbozi wa radio ya isi bantu chabazinga wabusuga sema Timba Clovis mfa kuida kumzindalonga mbichi tunduwe chatu sehu okulo nsaku na abantu ababulido
2: sasa alia laide na mpukola mbidi mwedeala waku vaira yu na avana vaira yu avana vwa kuzabe ni vaira cholo ira watati kate mangabi sadoku vao vatio Bababi ngeno kuchalonga batani sefiva iza iyo bababi nga baadela bali yelele banga ini nenga azira kuno aye nga tulukunya abantu aja mamma plofe wa mafichi ya alumuka nago wabatari mike nago akubaya ita nga wafu nikia eviso Erebi yungu beyafu mitawishi yewa mpala mlake ya bangabu viva mwizi za walwa hido hee ilo saidi deyo kutio olwa hidiria ya mwe inye kumuvika deyo la ino mwigo bebuate lota ambla nago olwa wale ilo waba ila gire kuiva chiba mwizi ingiza ba mlumu semi si ndeye ngilambi kado au ngile mbi kadra waki bona wawe ila ba yeye kumika mwika adombo yefwese kazi yanti yevigele viru anfunge nevigele viri hivyo ni kabutiba lelu kukuse kubase mawabigele mtu ulayo bamu iza mungira batandika baku mkisa baku wa mkonzi za bamu iwa
1: tufa kukerezi gani ya kwera naba kule mbeza benda ulongo ifaka alimbitu ntundebi okulondo ule nsongeyo isa nkulu we gombro lede ya psidete vita musobia evi gambe vya beka kaiso burunji chokanga atigeziza nga apirisi wajigime iso burunji nsongeyo okutandika okubu ulikiriza burunji ebisinga kumbereyo era enti isebu tikire abata kaba wanga ila mutauni kansu eyebu sembati ya muisaza ya isibantu chaba zingiri bugweri mdistrikti ya yoyebu gweri oruwe inuma oruwe kuzula omubiri ogwo muntu omufu ngono enfai ekali ya matanka nenga mpa ibi chichi echa mvide kukubanga fachoka angaba maga ninkitiriza kurugudo oruwe mbitu ntundebi ya busemba cha wale ogaita ni distrikti na mtumba mbitu ntundebi ya busichi uwe ifi aga wendo kufuwa kumbitu ntundebi ya no kiemba Ivan ategeziza ntiono amabitirege gakali manika kuchoka ngabandi mbi kwabo bachizuire ntinole amani wako Irina Elia Ivan Mpata ngabataka babulido ngabakulembe irwa bakulembeza abensonga mchitundu eche yomuli uweiswa Daniel Nisentebe uwechalo echebu yirima a afano nsaku niradienu ya rutegeza enchukwe ekaba subile paka ibuli enonga enche kateke ya vile kuhono kubate ngafa ekali kubangeti girike kuburunji ebisinga kumbozi eno uweiswa Binji bya waire Hiemba Ivan ngategeziza nti ensonga dino bayisibu nangu nambire kitongole kya pirisi okuvwa kwe bugwiri eyo okutandika okubuulikiriza bulungi ebisinga ku nsonga eyo
3: kango wewe okucha ano wali omulambo ku Radio Agnes semeri ku mba ku ramu tombalot ni wamanu mtuwa wa msire mkonko aichi kilikujo kwa tegeleza kama ina gena Ivan Mbasa mota wano wa mkwano kwa ife Mbasa na wangisa aingaza alivwa wafubi na vile kitalo ino waga laka limuhuka aye chimeke isa tuka isi tegela tufidi waya waino tichipichi tarika kasa kiale tokufa kwe aya wale mbuka mbuka kalevo hawa mbuka kwe kolemo mbulimo tunoni hevya ife tuwe hila uyu mkani ya wakuto lava na ife mbula mbuansi ya tunoni ya tente doko nsikuno edujo dojo leka nunize wa isa Daniel ya pato ni wawirima
1: kitalo ino kitalo ilala Ngobizi za kukumba liche chitongo lecha polisi okuvwa ku district yeyo yebu yende Chitandi iso muigo iranga chitikunia omami yutegele kwa Irina Elia Mugere Ono okuvwa ku mbitu ntundo ebye gumpi echalu echiri mubu yende Chikobo okuvwa ngoni ya vwile mumbera ya rumba abafumbo Uwire obwache sona kuruwa balazo uwe iguru Era ya abate matema mumbera nga kampe gano Baunia wakufa balimu echikuwa mkono kuisupata la eri ya abuga ya hothente yomukuzi uguwa kuna Okuvwa kwebu yende Owe ifaga wenda okuvwa kwebu yeno Amalikiririza nga ategeziza radio ya isi bantu chabazinga Nchiebe kwa wabino biabili wa mkate reading center Akebu kongoro akaganibwa mumuruka ogwekirimwa iranga olumwami difasi ni mchala we kasubo Susan na bajire maisote matime banga pakampe gano bali mumbera mbi chikubwa kubanga omuchala Susan oyo mukusoka yasoka yafumbira omwami mugero oyo iranga ensonga neri kusubirizwa kubanga obane yavuhire ku musado oyo kuva mumbera yagime chipanga yakalakala okute matima abana babiri oyifaga wendo kuva ko kwebuyende iyo avwa ko gedesganya ko ku ni sentebe owe chalecho Omwami buyinza Steven eliku byategeziza ngere ensonga akakaiso bulungi nga pirisi bwetandise okubuulikiririza kubisingawo
4: Iyo mtu ajire ya iguza abantu msenta Uwire ya bata matema Abata matema ya inga uluembele ya babayremu Babarumu samudua liro Uwuga ya uwele center 4 Umuwala gula babayremu ya mulanga ni Susan Kasubo Mwala wa tusabiru uka Mwamulenzi ya babayremu ya nidifasi Aye babayremu ya msenta wa munganze Tidi zena angachi ya maniti abantu bali omu Mububangati mfuni ya bagini ya baba pangisa Aba landlordi mnyumba mtuwa linga abufu nazi Wakututegeza kungaba kulembezi Tumani abantu betu nabu mu office Uba kuchalunga msenta wa tinago zibaba asubizibwa mukwani yakoze tikanga bwecho baba iribo mukaire nyumere nga afuruma side da gumpi bamweta amune mugere na alukolozo kubantu yakoze obutemo obo aye titwa mubaine kunize bwenza activity ya person bokongoro
1: muchifawa koleiwa oburumbagani obo wife ayageine wonga wali engalo eda abantu eda asalibwa nga dili kumbali walenga nebimu kwebe bizivite police biri kutandikira ku munjo nchu muona ku lwalero okuja mu maiso okutandikira ku enkola eyo muyigo ebisinga kwe ulireri omu tuidabi kumanisa kusinza kwa reporter ya chitongole cha pirisi byunga atuwe nziza kumbali abakulembeza abokuntu ikabe chivina echikulembira iwanga Uganda echa National Resistance Movement NRM okuvwa kuma district yena mutumba batandi sokwebe yabe yanga bitekera tekera kaluwa kaba chalaka ibo kubayu ngena kwedo mwezi makumi abiri na ulala omwezi guno gwo munana guno mwaka okulo ndo obukulembeza abokuntu iko waba chala obwido kubamu obwa district yeno owe ifaga wendo okuvwa kwena mutumba mkugelezi gani yako kuna haba kulembeza abo kuntu iku nga bakulembe ilua ole isenkulu wechi binecho omwami menya Simon ategeziza ndiku mkuzi guno bali kwetaga haba kulembeze abido kweta haba mkulonda kuno okuja mama iso kulonda abo ababekele bendri echi binacha enare mluwa kuba bebe size okuba nga bakulembe roburunji ebisinga menya bino abiyoge ire ya bigemi roburunji owe ife chiemba Ivan agasaka nga sinzira mamasaza agaisi bantu chabazinga omuli eriyobukono nerire mugutumtundu ogwa busiki ngagano gombi gakola district yena mutumba
5: Mbashi kwa na kufira flaga bera ya zuwande. Ija kutawa force ya mani. Ija kwa gara ni kwa waliriji yange. Kwa hivyo mkwa na simba lai ni kumutunga tiwa ya fujia musikaku. Because awe na remo si mwota kaya kuhu position. Sija kubwa wecho. Kufa kuchara kutuba fundinga kumuluka. Sayo mwuchuka. Ovo tedi oja. Security tena mtu mbanga voidi. Mkwa na gana yange na office yange na security tenu njino. Era vili gombolola lumu osu station. Tuja kuwa ni patro na office yange nga itano. Kula mbula. Kalu wako. Era maka kasante. Minimu ulo njino fujeta mbulo njino na mtu mbeje mwesu.
1: Mumbera nendale yu uwefa yogirezi geni ya kunori alikula kunsonge debibiyo kuwandi suru nje lalu jestrua uwechibi na cha enali mumbitu ndubi nebya deswi na mtumba omwami mwanjaru chadi avalo nsuru nje ngatu inongula ebifu bibi doku batinga balondira kwa bakulembezi erani bani haba ibo kutaba munte kateke doku londange ebifu bibi na mulimu ise mkulu uwechifu echaba chala ku district kuidha kubako mumio kawe ise kulitale kuidha kubako wama gambi kubeku nalunga mnyo Burundi erafu na kunsonga edibi bibindi anga mwanja ebisinga ngala ambula Burundi kunsonga eno akobye ntyo kulonda kuno badibu bantu boli awo singa wanaba ugemagano Burundi wayinzo kubula emivuyo
6: Nuba nabali jio kulonda na umuli bulichia paso ni owe igombolola na bajio kuida na kudomo ezinga vina lalap districti wakole executive yawe wala muveme na muve simbe u na kuliku na umuchara wa PWDs ya malayi wakulonda kwa mudistrict na bali jio kia mbavwe mwabe simba wakupifwe vye vina vya tuli jio kulonda umuli chia paso ni vice chia paso ni secretary publicity ni secretary finance ebifwe vye tuli jio kulonda vye nabu nabate kukufuamu abane simba u atela vye nabu nabajio kulonda so wetu kumenkere iza nga tuliba kubiriza nti kwa bilino lulala badeva anji aye batakola antalo wanga ifuwe tupa tutegeko kuronda kuno titutegeka kwa antalo tutegeka kwa abantu kubagalala aye tutegeka kwa abantu kubatema tema so tulikuenda na mutumba mpiaka
1: ndikiriza gabatigonga zingiri zingiri kwao afunvuwe ino emproguma yobugana isibantu chabazinga wabisuga Dr. William Kadumbula gabula na DOP uomu kuzio gokuna amatu ikida gamwe zigwida mbitu ntundebiebu na yutido kubanga tuba busogo kuvayevo kutoka yekanga tuba yobaiduvu chabazinga ayalabantu

0: kale kale kale ti lwemba lwa kuchinira mu oboli ya ukulu ya gazanga lwemba lwemba lutuingiza mweno programu ya imwe programu zimbensi programu eneba ubulimande pako lokta anu kastadi kona saa wandala edaka nzimye nzimye ilalanga maulila golzo gaga weile tuwe na mna angenga batu wakati tugemechi saa we tuidalu mkamu pake sawa isatudobu ile chetu kuendeza kukuliza bukalamu na kukobela mlilanwa asambi sambi yeku kubebisa adibijasi bimazo kugemenkazi tuidawe lukamu pake sawa isatu aenga kuibili chitu undu tuida kubanga tuwe yungibu waku Dr. Wise Waziwa Wensonga mnangabe kunibia asomesa mubiobulamu tuidachi kubamu wano tulinga kubintu bibaida umaiso bitambula ebili kujama iso muiwanga ni mubialo ya muba biyamu wangalilamu wetunawa tumaze mnanga tuwa ya kasela kama simu wale metu anilizi Dr. Wise Waziwa kuibili chitundu mulimutia abali kuluyeyo ebibaluma abali waile tulikuwa bonna tulikuwa ulilisa tuongelo kubasabila no kubata masala omukama katonda simulule umoyo wokuona buli muntu owone woli abafunye bizibo bitali bya nsambo ndala omuli okufuirwa abantu bayimwe banange kitalo kitalo ino kitalo ilala olwisi omuntu nabaida bayamba nabaida yemereiza ofamire ayajire katonda mukowe ile mbula mubuno twende okubagumia bayibuli nawe yogera nti twavwa eri mukama katonda era tulina okwira era yayongera ku nti ekizaalibwa omukazi kiba kira mu akaseera katono ino bwe kimala kyabulawo ng'ekisikiriza ekyolumbe nabwe tutyo bwenenda okubagumya ebizibu by'olimu tuza kyakola katonda mwena agera twenda kutambula mangu baziza kumala bwire aye ng'olunaku tuyingira olwokubiri enaku ed'omwezi 18 omwezi ogw'omunaana mwaka 2026 aho tutyo bwe tulinganiro dyo yoli kutiyindi nibusoga loyo lwediyo ya mwenemu yagana ku 88 katonze mukaga busoga loyo nowe kitibwa lukaka mwa David laja abasinga go muidingo mukyotala tubasaze kumwikirize muwulize sebukalamu era kandeke munywanyi wangono abalamuse tutambulire wo lamusa abantu
1: nange baniriza nyo mu program eno mwebale okubeera nti mutulindiridde era nga muteza amatu muli mutya erudde eyo mwebale emirimu gye mukozeeko gye mutuusizzaako engalo ensi eno kukola teri kwebaka teri kusumagira ffe tukola ne lukakamu ono okutuusa obudde lwe buziba nga tukola mirimu tuzuukuka saawa 10 teri kwebaka ne tusimuka ate era nituddayo nga n'obunyonyi bwayingidde dde waabo waabo amannya nsuubu gakiwalya nga muzzaŋŋanda yunusu muzzukulu wa Sebalijjera musajja wa Kabaka ate nga ndi musajja wa Ise bantu ebusoga wano njagala okwebaza abasoga okubeera nga mukuumye oba mutukuumye bamusala kiyira abaava erudda eri ne tujja wano n'abaava mu bitundu ebirala ate ne watabaawo mbojjanyi ne tutuula mu mirembe mwebale nnyo okutukuuma okwo era naffe tusuubiza enkolagana ennungi abalwadde gye muli mutabani waffe Kureze ow'omukigobaawo ow'omukigobaawo muganda mwannyina Stera Nambi ali kiruddu embeera gy'alimu mbi nnyo katumusabire Mukama Katonda amusuuse n'abalwadde abalala betumanyi lwabutabaatula mannya naye muli bangi naye nammwe Katonda abase.

0: Mukagwa.
1: Bwangi.
0: Webale sebo.
1: Kale sebo.
0: Ninze sa Ivan Ngobi nkukubira kokuva kusoga Royal Radiance eri kulira butelevre nili maganda Shabani niba mukangu Daudi Muzami.
1: Ora abwe basemute oluka okuva ebutagaya weibuga.
0: Weibuga luka oba ene ibinda.
1: Ibinda. Ibinda.
2: Aidinda ozene kuleo bingo
1: Beta wotagaya.
2: Ok sebo ozene kuleo bingo.
1: Wani?
2: Ozene kuleo bingo.
1: Ozene kuleo bingo.
2: Mina ndi emeka.
1: Zaino mulu di mulala.
0: Ozene saa emeka.
1: Waku zano kusaa wetisatu datika. Saa usaa wina datika. Giri.
2: Oni zotia
1: Nizo sita. Ibiri. Mwenda. Musambu.
0: Otyo.
1: Sita.
0: Otyo.
1: Ndala.
0: Ash.
1: Ash.
0: Chamani wonani.
1: Chamani wanga mwela Simoni.
0: Eri indi.
1: Mwela Simoni. Musa ga. Simoni.
0: Ani?
1: Musa ga Simoni.
0: Ma baba, oino mukazi.
1: Niro mukazi.
0: Ido mtu wale uso woko muwame.
2: Ozana anga kuwa gulo mwende kusose.
1: Wandi.
2: Ozana anga kuwa gulo mwende kusose.
1: Zana anga ku.
2: Ngato wangula.
1: Ngati wangula.
2: Kale. Sende dikube mu. Nenda dikuku kuyambe. Mwe mwa kagulo mwela amba angulu kia kundaledo. Uli ya mzee.
0: Atwale mukazi out. Mtu wale uso woko.
2: Sende kaa njika jako.
0: Kale. Katukulize kusire msafi na mkaga itanu zilo munana. Isatu mpa mention isi dino.
2: Tua kukulati.
3: Oyona abairomu wa msuwa msoka Royal Bingo Masavu. Butuwe na zana otangaze mixajo ngoniga star ibiri mwenda msambu star ndala hash uwangule.
4: Msoka Royal Bingo Masavu. Wena zana uwangule.
2: Alange. Mwami yaibali. Hiyo mchala gofu na
0: yes sebo
2: waba gofu nye musirikali
0: gali tuwe hindi nampeka anoze mama doktor mchala wange mwidi mwana mwana bamweta Mirembe Brenda ni mchala wange
2: yes sebo
0: kuba public figure aye wabanga kukemi yangaliku yensonga kusaa yee abimana kusaa mwenda wa ikumi
2: wago wile chichi chino
0: ati Ivan
2: aye hata waka mwili
0: andi anda
5: professor hapo davani
0: abe abe davani bali mchala
2: ya asu yasema nganevu
0: eh hudi na kwa ni kwa ebi ni biendi joka biambani mbega olistuka nga kwa ati nani ono na mkwa ati yao yetu samana ikumakerele nani ono andi hoyo mkwa nukwa Shabani nani uyo
2: kata koja kuhunditisa ori ha Shabani zime yali yezikie ya tako mnamba
0: aha ori kwa ati nani ono andi buti nina bafande mkwa nujange ni yomwe nochi tiyari ya fande mobilu na yali kwa sako isimu accidentally ya kwa ji
2: ya re yera vira
0: kale ifolisi wetu bakumpe ukuno
2: Eh,
0: tudonda
2: muntu.
0: Aye, woda kuniga mukisada.
2: Echonga ndi serious. Ada kuira yasweyo.
0: Aye, woda da kulowoza kuti misha jaku ninga tuliko banga tulina bakazi.
2: Ah, iwe voice langali. Vale kabule kabantu bakole mirimo.
0: Tubatu kuamba ensi.
2: Sale, uzobola kuvaga nuchala wangeka.
0: Yanga
2: de chitu fumusada wangu go big ya tava.
0: Atenga be.
2: Aye, tanga chitu funjayo ku nabo na bakufondali bali kusula batia.
0: Aye, tolamba.
2: Aye, tizamba layo.
0: Wo, lambe lambe yo katuno kati. Yesebo. Aye bango lukwe wotaki.
5: Amagezi common sense.
2: Aya mali gawero. Muta. Muta. Mulamo ifata bali ko ari kitu
5: ku. Otherwise. Cheni kwendo ko garani chino.
2: Aye ngabi na bindi tusaga bantu ba musami kwano je ifa uliza ba ife inzolo ko amaka gata unoneka. Aga. Aye niwe gono oneka.
5: Aga.
2: Kwanji?
5: Cheni kwendo ko
2: bani. Bana kufunta ngani yo.
5: Tenda banige Shabani. Ndi Shabani vetu mukoba. Wayekala ajayo kulala. Echo lala muwechi ndi wajaye bulikasera.
2: Anti mulimo ni ze sikala sipu bajige myanze ndetere bano.
5: Esonga iyo kupiri.
2: Eh.
5: Fe mulimo ndi tukola dio tida bembi. Oba na video. Mbolo muntu mesi.
2: Bagodha. Video ya weire.
5: Bana ni David tutalo.
2: Ati video ya weire bajirega.
5: Ayo jo uri David ati muna mazi ya bayiza. Abayiza ndoza ngati guna mbona nayo video.
2: Noyo.
5: Noyo. Ifa bakozi ba media. Mazima gene tulivere
0: kare peka nige star ibiri mwena msafo nige star nalash
2: mwende kate keyo chino tuinzo kubawano IDB nebintu ebindi bizibu mu tuinzo kubawano nga owo ndi kumulamu waife waite gerenso ngeyo nga alie yazi mbiye kuti otika kukokaru wa ide omu nigira mkwe ti muna omu ndu gwari kunaye omu ndu gwari naye omu ndu wabu so ganansi ya yona ote kaguma buki
5: public
2: face yes wile mindu wabia kugamu kwa grai vya anda uluneka
0: kaya katukuliza kuisimu kusira musambi na mkaka itanu ziro munana isatu isatu isatu oi beri omu ndu wabu ningane wadale tempa sana omu atisamu omu ndu
2: teja kutegira ato kutegira tu kwa mbili omu
0: omu so kakoba
2: akome
0: ati ni doko mensambu nangu adema adi mbalaya
5: aye gemba
2: hey aye gemba gemba si aye gemba putia
0: aye gemba aye gemba muni aye gemba uroku
5: Ivan Ivan
0: tako isi mtuponi
5: Ivan ili nabere kuledi
0: nani Ivan
5: wazi wakezi mensambu yombo mbudula kwa mbiti didu
2: nido wakusatu nido wakusatu
5: kama asa mbuka matidi ya mbula ya kutuluka
0: kadabada ya imbo ya imbo uwe mbaya kwa dola kwa mubi tidula kukuluka ati umubwe ileku baba anze umubwe ileku
2: nido wakusatu
0: takwe chuma takwe chuma
2: nido wakusatu
5: mba gemba nti tienda tienda tienda
2: waiga kuwa ile mkwagwa
5: tujako na tujako
2: mkwagwa uwe
1: Ivan
0: wanji
1: nguwado Simon ya namaste
0: nsa ngeleo kudaku mkagwa
1: ndiyo mzee
0: oruso kare lulukuomo wa mlimu vai betali kubula mgama
1: oruso kare lulukuomo reino eratu tujanduka anga timofaide
0: mwe wale kutu uliriza baba tusima wongerwa
1: amen asofu
0: yesebo taku abantu abandi abantu abapatu uliza hey. Tubawe chiti
2: mwela tubende ino
0: mwe wale ino kuta
2: hey, tamu mkagwa
1: alo
2: wanji
1: aiva ni wale kutu uliriza mtani wangu
0: kwa wale kuulirisha mnange ote ote
1: banyeta banya tamlangira wa shakalo ya kibina wa mpiti kalilo
0: eh ikalilo maite yokusanze banzalira ona iko kawo
1: na waiko ke
0: eh ni yawe banzalire
5: mchibale
1: wanga
0: eh amwidwalirawo
1: eh amwidwalirawo
0: eh mama yabairali mchibale yawo ngali kuwase nyonyi mu mtiere
1: ati anu mlangira wange
0: yesebo
1: alikuswazia
0: eh oleke bule oleke
1: radio ya isu eh ayi ni oleke ndi kubuli yako
0: yesebo
1: inga bantu baba bagwirwa maize babiri
0: yesebo
1: omweza nabone kaku
2: mm
1: omuntu olasigaire mu
0: mm
1: olugero lokumubiri batira akola batira kutola lugeki olubalete enzo bakugwika mukali ku mutwe onye mu kibulio chondi ku silinge ku mibiri bitano
0: ayi ayi koiza e ku mibiri bitano umusaiza ndo mukulunze azire ko
2: mm
0: oteka ko
5: omulangira omuleke bakobati ebirungi birekebwa
2: Mmm.
0: Baba, bamkangire. Ayo tena baba.
2: Ayo zema zote gira kudi. Era mkangwa. Baba. Wanjinya bo.
6: Ana na Florence Irenga.
2: Yes mama na na.
5: Unacho macha sukari?
6: Bongera mama ni vanange.
2: Florence.
6: Baba.
5: Waliko mbine chuma chine cha sukari?
6: Tende kwala ndani wa sikamenya.
5: Eh kumpia wa wa.
6: Awo
5: kale weti amira
0: buti mpegane
6: kale
0: kale buti chama ndole kwa chuma umemale mkukopele eilinga awali umukaire wange umweta mama Florence oba mama kama na zaku ni mama Flo yave na wandi eno je yo aini mtu wange umweta Emma batu uliriza birenzi bito bitayi biuliriza muganda wa ibwe ngale
2: bale mukagwa
1: enda
2: wanji
1: enda
5: Mjomo wa chimoto.
2: Yes, bali ku radio tuli kuulira.
1: Hello.
2: Mukagwa andi kuulira li ku radio. Mjomo ndira
0: konde ku baba kesha wona. Wona, mama. Uko kusa kwa lekebo wona. Muko.
1: Bali utalata.
2: Mm. Kakensa.
1: Ye bali basugo.
2: Kali baba liotia.
0: Ngole kwa ombeka.
2: Baba kolachi.
1: Aba sada mwa bitana ama gemwa bitana ama gemwa rachi.
2: Amkangu ide.
1: Oyo
2: ani
1: David
2: yali na magee. Amkangu inatugamia kitai no wife. Amage gatia.
0: Kuisimu. Muli wange. Kali, vita kusira msafi na
5: mkaka tanzima.
0: Chaban, kubere babiri pa supermarket and restaurant twire mu kitundu cyo kubiri. Aba kontani mu reception mu ngire mu studio. Tubatabu lugulungo gunoga.
2: Mwena mkwe ulire.
0: Mwena mkwe ulire.
5: Baide mbamari leku visungu wangi.
2: Kati nabakura kwa kwenye ziza.
0: Mwge star ibiri mwena msambu. Nige star ndarashi ndu kukwira mwga wakuda chikasa.
5: Mwere luku reception ni ingira.
2: Ayo yu dako lache.
5: Mwge wano na.
2: Na tu kotie kababa.
0: Nige star ibiri mwenda msambu. Sister ndara ash. Wamkangu ito lida.
2: Wamkangu yu na tu kotie katiba kufunte.
0: abali kwenda mulikemo mutionga bakobye kubingo abani mulikemo ku YouTube ndilusoga Express TV mutume ne bute revule omulenzi no lwada ga munjo okulingirira kalala ayi bana ayi mali mbwene sene yimo mugranga bikiye
7: okuu mulati kutuka katuinamire wetu komye naba kugukungwe abatali bapangirire pangirire olusoga ndiko.

0: buli kimu ninze buli kigwawe wefe bugweri amasimu nga bakuba obo oliawo ndi dado we mulanga dado we na wansege bugodandala mulweire akemba kamwana musoga wa mweta tuwazoke baketa tida kutoma alikule inu
1: hello sebo DJ Fanta
0: wanji sebo
1: wewa lotu weza sebo
0: wewa likuuliriza we na busoga tusete yo
1: ee busoga tusete babo ono majoso kukwena vere bi ee baba mbaya akemba wele karawasati
0: kemba chisebo kori kwenda
1: ni kwenda akemba kwa beisi
0: beisi kemba chi
1: ni kwenda kano ako ono kifu
0: kale katufuna uundi wanasaba akemba beisi mongorwe mba rojo sabo ruidi hello
2: wewa lotu waseza Fanta
0: wewa likuuliriza nyabu
2: no maria mwebujiri
0: maria mwebujiri
2: nikuenda ya kemba kayazo
0: yazo kemba che
2: vigambo tivikola osirikangaku
0: osirikangaku kale nyabo sigalango likungoli ulisayo uruo kubiri uruo mukaga banange nungwe bategeza nti uruo mukaga tulikuminje zigaden mpaka dambeire uruo mukaga unotutuka teka aliyo kulanga kundi busoga tuse

0: soko
1: ambao kwa tikafero uliku usindikira message nti uliku radio ofrawa kare sebo zena nkulinze akuya riverside da mkono kafero wa busoga eh bava kwemba bava mtauni kugulangwe daja kwembera mukuru amukaga nabandi mumabali muri kutu anzo bava Kampala kafero wa busoga so abakungona kwa nadi aenda kupita kwa no so abagizibe umwetekere tekere bali kuida kola chi Choka zili kuende aile mkwemba paka lwa mkaga Atuli kuchidana mna nakadoze mkaga busoga real radio Aba soga mwabachi ulimune mbae soga Atuli kuulida mbe ile mpola mpola paka kuulida bubi Ya mumu nangeti ya kuli mbe ile Recho nkuwele za kembako

0: zira wange baba baba chocho dada chocho
1: zira wange dada chocho
0: hey wabudira kwa buzato bwa dada tola ngamwa.

0: Tuli mulusoga. Tuli mulusoga baba.
1: Yeah.
0: Mwenda mwenda. Mwenda mwangu we.

kano kawele salamulamu baifu mwena mwena ba mlamu kawele za wakato bangwe dikoli mlamu omuntu.

Ulina mbele ya waifabu gweri Eyo mbele ya na chibembe Eyo mbele ya waifabu gweri this week Mama Mbele na chibembe mayega

Uli lembele ya bugweri. Odi tubakubela nti aba kubembele basimuka bugweri mwa wakanda buti uli romunolo. Nabakoba, ntiaba kubembeira, bakubyabembeire, basimuka bugweri.

0: Eyerija kuwala lwa mukaga busesa Minji's Garden. Weri jokuba. Aha! Okwingi atu ingirira ku mitano, ale bad ticket. Ambako berenti drive yakabye kasinze kukuba. Erija kukera bukere mu mukitundu cha Bugweri district. Soka lika stay open na drive yo. Edabwide kumoto katukuguze ticket. Ale bad ticket njakuba danku misa tu. Already we ticket yo edabwide wef ni ya okuti ama. Kumuliango enku mitanu. Oisekele. Kwa ronda kwa olijo kakasa. Nti embeire ya wazibu Fahadi. Jebeta. Embeire ya Sowari. Nti teja muzano. Oisekele. Ojo tegera. Jeba nange. Bukoli bulede cheri kwe. Lwamukagaruno embere ja kubwatuka anina anene mbempyaka Eda Fahadi ni kwendadi basimululira omwembi gwo muri kuida okubonuruna ku olwomukaga ninado anene mbeda Fahadi ninado wano ni kwendadi bakubira mu ku wano Fahadi kafero wabusogawuna antu seko so abo ero likubanga simu yange keri ere walaido Aha! So kwa mse kubantu mbale mkubila abantu ni dafaa di mpiaka. Watukopele wa jove saa wa mnana guno. Saa wa mnana guno. Benu mbale mbale kwe sotinga kubantu mbe hile. Iwe. Ah, lelo vise no mkazo muzungu. Leka wakuchaweka. Kumbote kafero.
1: Ndibulo njirata.
0: Ngo vise ni grupo ya kabichi yovu awa. Uwa mlutalo wagwani.
1: Mpa mulu talo atetene kindi nti tulikuwe timba.
0: Olikuwe timba, ufakuwe timba si?
1: Wako potia, tulino kuwe timba. Ngo mtu otu kwa kustaji kwa kuwe so, chanti.
0: So, mufakuno na mge da kuambala lwa mkaga?
1: Mwechiri.
0: Ofadi nuna wasebo?
1: Baba mfadi nuna kampala kibuli.
0: So, ofa kibuli kuno na mge ye?
1: Kibuli.
0: Mge chika chesho, uwe sibula chivera mwene kwa wata sibula.
1: Dile kwa tuida divanira au.
0: Balange kafero abusoka kwacho nchalire sawa dinu ngorede nakuba omwembi tukwira muku kubona busesa chi yoje okola chimina sokola msa abantu
1: abawuliriza baife mwana mwana mutiani yeyo ni kunze mwene kafero abusoga
0: wali wanokolo kadeti atechi kulese ni chi
1: mpaga nkinde se ndikwenda kuungaba wagizi bange nti oluna kwolo
0: Fadi ngate die kukuunga
1: Fadi kimonekera ali mu kwemirirembe
0: So mubaino bona bona ni wedi okukunga.
1: Nzali di nkunga abawagizi bange.
0: Aito nkubira okasimu.
1: Omusogo mtu fwa kwa tufa kubabwani nduka seba tegera mpaka lokachandi dirata.
0: Yese walamsa kubatiwe.
1: Abantu mutiani yeyo mwebale kudaimwe mwebale kudamugamye kudene okuvwa kumagambi agokuncho mpagano nikusaga dinode tulimo dinesaga diribwa munana ne dajika dirikuina. Mwana mwana mbala mwisala toifwe chabazinga fumfu gobego butete bufenga igata kwenda nakoba ndakupita na mpanda ndakumufunta muliso eliso litumbuke mwe liti tu
0: amaliriza
1: maze baba
0: ngali yekindi ntio mazo okunga abantu nibo sibule
1: tabe be be
0: Zere kansoke nkube ni badafadi donda gaine kusebo Memalo okunga abantu
1: agaza tabu
0: bano ndo mamweta kafero wabusoga Ngoti ile ino abagizi banzo buteda kuagira
1: abagizi nsaba abagizi bendi nabo
0: Ngoti ile ino kafero
1: abagizi bendi nabo banzo kuidula
0: wa uli kutya ino
1: wacha
0: bo balina kuwacha doka yendo kubategeza nti lwamukaga
1: nino batakakasa nino bategeza abantu abo babeunga bakidi
0: odakubeyetira bakuseke
1: nzesera ja kunseka
0: kale kafero wabuso galimu ayengo tabiyo no mukazi mulunje ino mukazi wa manager
1: echo kimyola
0: Chimiola cho?
1: Chimiola. Kienda mtu na kukoba mbu kodi, ndi munguru, kodi bichi.
0: Chimiola cho.
1: Echana cho muzungu.
0: Chemele muka kemba kumukwano, nga kakwa ukambe ile.
1: Love siga, ya kubusebule mu.
0: Wati soke nujega, soke nkube, otambu zabuza. Soke nkube ni badafadi, mpiaka. Kafiru wabu soga ya limu studio mno. Ya, vaku msala, vaku kampala, kuno nangu yeda kuambala. So manager wa isuwa, manager wa Fadi, TD mbela jolimu. Ainga, msa dava kampala. Njano niya ku manager wa isuwa. Tida kuno niya mwembi, kubo mwembi yo nzo gema malobo zige wagako lamu. Obuntu. So, bana dinene mbada Fadi mpiaka, waluo unu. Bazibu Fahadi.

0: Akemba kako kayaka kabazibu Fahadi. So timu bazibu Fahadi omwembi we mwenye tegerenga alikuja mu lutabalo yasoka ya afu myanga wa wenemba. Ah mwana weko. Aize Fahadi ndio anzendi nzibaza wendi open. Eh kafero wabo soga muri munoni ayi gudi na bantu banje. Mubakwebe ingire batyama. Baba, olwa lero be program yange tijja kuba wakwogera bachalibo. Tukiza gane bulungi.
1: Gasira tabulata.
0: Kuba olwa lero tujatele mu bitabo byabakama bange ndi ndichaza.
1: Ngasira tab.
0: So tenda bukere kunzuzana ngabango bya ngotambula ni bawunza. Ci wakochi.
1: Ndino kuba ne gali.
0: Oh,
1: ndino kuba ne gali.
0: So ne gali li bawunso mlala yena. Wedi what's the tweet Fahadi jali now?
1: Wacha ajitolega. Ajitolega. Embaide ni bouncer.
0: Wakai momusinga ba bouncer.
1: Ah, oyo jena aba ni ba bouncer oyo. Oyo gaba ni ba bouncer semwe ni mfuka bouncer.
0: Bange mbali kuti embaide.
1: Embaide ali ajitire ira. Eh? Ate kankobere kino?
0: Ah.
1: Ale kankukobere. Embeire sage neri kuogera.
0: Uh-huh.
1: Eri kusupidi.
0: So alikukutia.
1: Alikuntia.
0: Wakai mali kutia.
1: Alikuntia gaba alikweka kasa.
0: Bazibu Fahadi alikutia.
1: Yana alikuntia. Aje wakai mana sinse kuntia. Wakai mati ile alikudagadira ati wakai maleka kunalala. Leka kunalala. Eno ne saa wankulage waka. Eh? Wakaima. Muna wakaima.
0: Bado ya kuwangu ya kuruani ya milioni ibiri kataenda ata sende nga milioni ibiri ingaka liku wangu mbayangu mweke chitundu
1: aide ate alikutia gabanga alikutia bukoli vule ile bukoli vule ile mzira kubizivu
0: tituli jamu unta luda kuyomba gana
1: ezira kuyomba
0: tulikuja mu music
1: aide mulage waka
0: kari kansoke mna kansoke nkubo hende mba do musado musado ya tegenga jamu unta baru ya fumia hende mbedimu. So manager waiswa
1: so kofunte mu so, zena nda kuwa yaka mba kayaka
0: wono ina kayaka
1: baketo obu afurumbi
0: chiji mjira mchii ene mba mzi
1: nzane mba nina doni
0: olikuti ya wazibu Fahadi
1: kankuwa mbe
0: wee oluwa lero nabele idudi yao
1: yesemu
0: ayi nga bulimu wagizi wa ama boda buna buna wakonga wati fetu liba Fahadi
1: gazetabu gazetabu.
0: Stage yenu wa manga. Stage ya yebu yanga.
1: Yebu yanga ndi kubona.
0: Stage yebu yanga idudi yao.
1: Ndi kuchibona.
0: Yone na ewagira bazibu Fahadi.
1: Gane yebu yanga gansi.
0: Kati
1: ndi kubona wu.
0: Stage ya agape stage yeri yao muidudi mtau ni mwene.
1: Yona ndi kukibona.
0: Ne yeje na chibembe.
1: Ndi kuchibona.
0: Yona ewagira Fahadi.
1: Angazia tabu.
0: Na hata amla na jebu sesa.
1: Yes sir.
0: Bawagira Fahadi.
1: Angazia tabu.
0: Na ize ku tuwa ize kutuwa vuzi drive tuwa idaku wechiwani awechiwani hawa wagira ku wakaima
1: onali kutia jeno muogira ku
0: weno olimu kwa na wene wako muwagizu wa mlala hao ya bede mufuku kama
1: nzeni naba wagizi
0: tuwaja ekala lueyo
1: njasebo
0: ate ekala lue tuwa bena muwagizu wa itina kati
1: badaka wa
0: kafiru wabu shogunu chie
1: abe
0: tuwa jilo tukema kutu
1: eyo olimbia.
0: Wajia tuke na wangisa.
1: Ngate
0: na wangiso zira yoweiromu wagizinga. Bwene mwene Fahadi. Na wakaima.
1: Bwene mwene wabwene.
0: Tuwajiro tuka ena chivumbi na ibulanku.
1: Yesebo.
0: Ngate yu. Babu zabu za tate kabili kafero wabu soga yembashi.
1: Yesebo.
0: Ngate bada kafero wabu soga. Ozamu wagizi.
1: Iwe rinda ni kujaba la gawaka.
0: Tendi day satudi taswali rao.
1: Abe. Aji. Gali ansoko kuidu za tendi. Kwa wali ya soko kuidu za tenti.
0: Kafero.
1: Wanji?
0: Fahadi ya wako msidiki la message wano ya nkoba. Alitororo. Aitu alabana. Aitu alabana baya tuilo kukubanga. Oidi aino umulimo. Mbiwozira kuwele. Isome yodeo tendeka kuemba.
1: Chitegeza ya ye wa masomero.
0: Atendeka ya funo. Atendeka wa masomero kuemba.
1: Chitegeza mwembi wa masomero.
0: Atendeka ti mwembi.
1: Mwembi wa masomero.
0: Atendeka wana basomi.
1: Akulache.
0: Atendeka wana basomi. Kuemba. Era jile mtorole yo aliku alitu ulirisa
1: anti nzee
0: haya akobie bio neme na yogira njabele mbize ye naenda kukwidano kungaba ntube haya bele mwche
1: bize
0: haya ke yogira buliti mcho endo kuogira mbiyena ja kuogira bigambo vinji ye akule kila manager we iswa na kusobola
1: manager we iswa ye na achidi bulonji
0: Kale
1: ntie chali kuidaku chikawo tikalali
0: angozi abawagizi
1: tofa kububabwa ndo kaseba kegera wakaliwo
0: kale katuno lwemba lwa
1: gwekoba gwekoba ndi waka otakoba ka waka imaka tire akali kuti yena ngana
0: waka imaka ali kuti ya
1: anti ile waka ima yena ate ndikumaliza waka ima uliza memali ulira ndikumaliza chevulo chino ndikuira kuono gwena mutumba nani
0: awali
1: awali
0: obaye ndatumukuletero lwa mukaga mube bana
1: be ona bono none ile
0: be kugemeka kota bona bona bakukubembeire
1: wakaima yako bali kutukubaka kota na mukandi wakaima nenda nkuswaige
0: be nenze nkulete na wali yena
1: oja kunkoze sentobi kuba emplaninga yemplaninze ne yetyo
0: ogema wakaima ogeme fahadi
1: ndikumaliriza ono kuba ono supedi yetu liko yokwemba mpamvu wakaima yagaku
0: wakaima mleke
1: wacha
0: kali bananze kankubo lwemba lwa bazibu fahadi olundi oluyaka de tulimu ulira fahadi ate yakubye runo bana uli obuwomi ulira ulira kafero wayongeza volume wa ulirisa kumuzi.

0: nansoni banange mnansoni watye kubirae obanga no uwo ndi kuwabugweri ndi wagira wabugweri bazivu fahadi tijja kukutayo mikrofoni nzenso wa okay tijja kutayo sawa ndi enze ndi timu fahadi kozi mwana wa wakanne wagira wewe waka tisobola kumubaku manager okobotia mukama waifwe enseri kuulira asoka soko yogere ku aliens me mali then we andule na ku katuno katogere ku nembadi nebi de twa freemia timu fadi yesebo
1: yanzida
0: mm
1: abawulira abamsogaro yo
0: mm yesebo Mm. Yesebo. Ai ulikogera once manager.
1: Ene ndo tutadifulimia.
0: Yesebo.
1: Oko anti tulaga abantu chichi tujibaku.
0: Mm.
1: Era kuna ku oruo ku kwa vina ibiri oruo mukaka.
0: Mm.
1: Saba agatira busoka buri agatira mbaire soka aida akame kutambe sesa kuruna kuolwo najuku kutokesa waibiri kaifo mchizi betu watu usairo
0: hey embere mwe sawe vili mna mliomu buti mna banabandi
1: kaifo mchizi betu kia imeira
0: ate banabandi ya basigeire
1: zena kukoba atitu tulichakubo niraku
0: so bajabo niraku imwe
1: abo bajabo indesa ona alitakuba wane iwe
0: kale manager ne just kuogera kwa kune mbadi no yesebo
1: ah ene mbedo
0: mm
1: badi fulimia kapita wo ena kupiga nyuma
0: mm
1: era kwa dikoje kupita bantu uyu next ile mone ende
0: mm yesebo kale manager wewe sasa cheneze chonka okubira ku olekule ne mbadi no ngense eri kuulira
1: Mm. Abantu balanga kudulira
0: tebo. So abantu abebu bala bakobe.
1: Tebo.
0: Ona ko rwencho tuli kuidao ne motoka ya drive bagule ticket.
1: Tebo.
0: Ni.
1: Ah chito fushori kola kuba abantu balikwe sunga oluna ko oluo.
0: Buti bakobe oluwa ido drive ku motoka kuja kuba ku ticket danku misatu. Tiketi yo, idani tiketi yo, wade masasula nkumita, anurutuka tiketi yo, ojabu jepaka wajoti ama.
1: Yesebo.
0: So, already uli mtu wabene nkumide isa tumusenta au.
1: Yesebo.
0: Bamuwe tiketi, romu kagaide bui, idekumu aza chionka ke ingira munda.
1: Kaza kabu, yesebo.
0: Yesebo.
1: Kali papu.
0: Kali, we wale kubanguli yo. Iba mweta, manager weso, nikuwa muba manager, bechi numo, echaso wali.
2: Mm.
0: Chingo li kufugira vugira. Ndetiti kuwaire iwe.
2: Ndiye wali kuulira tayogera.
0: Ai kafuwa usoga. Soko tuleke mu. Soko tuli timu fadi.
2: Wa
0: timu fadi mliwa ono ye mutwereyo ku microphone. Timu fadi mliwa ene bade fedido omwembi. Kafero. Oja kutegera nti chito ni chino. Chone ivwa. Omo kaga uno tuingira lwo kusata ebulay two days zacho ja kunkoba timu fadi
3: hello
0: wanjisebo
3: sapembi na usinye okwebweni
0: soko okobe ngabuko timu fadi
3: timu fadi
0: nani uno
3: bena safika chiwani yabugweni
0: chiwani
3: chiwani bugweni
0: kati abe chiwani bakobe
3: yeso
0: drive tulikuidana ya hallway do tiketi dija kuba kunkumi satu Tiketi tukoze tiketi damiu ndiye satu Buli tiketi yedi kwa chifahane chomwe mbikatiwe Bwoko wati ni muwagizi wa fahadi Nga tukua tiketi yedi kufahadi
3: Nenige mufahadi
0: Butibu otuka wale kumuliango oti, Tiketi ojiraga kedi kufahadi kwa kulaga wa fahadi
3: Hale
0: So wido mgule tiketi kuhu kumisatu Kumuliango dan kumitanu
3: Ano mgule hindi kwa wadona
0: Kale sebo Iba jeta timu fahadi bajera timu Fahad ojulire mukobe ndichiwani ya Fahad bana tulikogera kune mbabana aba timu abandi mutaniga mutifanta simanya alonze yo timu odi mudo tulikogeza sikune mbanenze timu Fahad bategere ntene mbadido daf remain mbaditia nemba ibiri ali claim
3: alo bebo
0: timu
3: ono madi haliyetete
0: yesebo
3: ndi timu kafuero sebo
0: timu kafuero musoka mulinde mleke kuita vibe daife feru lile kulane mba daife tupimi ya lingane mba daife mpiaka aba kafuero kafuero lika kubida baba gizibo masimu
2: abe nzeti kubia kuisimu tikubia kuisimu
0: bakwe basoka batuleke mukedachi keitano soka tulekule ne mba daife mpiaka bakobe bakobe
2: fanta Rachio likupega ili.
0: Bakoba ati tifadu kule kula nemba da ifedu
2: nomba. Ati mule kule kula. Tulikuja ku vibe oluna ku orwo.
0: Wama timu.
4: Timu para dinge na kwa bina ibiri oluna ku rene rene. Wakaka sa bina de nemu kwa roba ya rugoroka.
0: Yesebo.
4: Rachi. Ko luzi. Waga wa masimu. Amasimu ga veruke ro timu Fahad. Kwa mara shot yoyi.
0: So
4: kwa ndo msiramu oyo. Vibe ga bina ibiri.
0: Yo amuka
4: ko byoti. Ticket.
0: Yesebo.
4: Oh, chole moto luvao. Oyo gere kubusisha gene kudipo. Owo gere no mulu kanze ndi gane ugo ne kishiyunga.
0: Be buli muntu nijagaba namba. Iwo bango uli wala.
4: Yes sir.
0: Nkubira ku namba je ndi kuwa.
4: Yes sir.
0: Osinike 13.
4: Ocho.
0: Nkuandike eri na wano. Iwo botuka ku mulyango.
4: Yes sir.
0: Oyo gere abo gati ninze gundi.
4: Mkwaya, pasama bienelade.
0: Ae mwaida kumulianga nga tuwa sindikanga kumisa, tuwe nkumitanu.
4: Mewa alumba galiri.
0: Na au watoboti, deka. Bana nge namba, kambaso mene namba. Habari kwendo gula tiketi, mwembe ndi kuila, unumavua kutimu Fahad. Habari kwendo gula tiketi, iwo, oku babu kubaisi mwano. Angkwati ndita kusente ni nze gundi. Nkumidangisa, tunditi mjindi. Na kuandika wano, botuka kumuliangu. Tosa sulangu miditia.
2: Itanu.
0: Ai choi note gera kumuliango bo wodi la musai enkumiditi.
2: Enkumitanu.
0: Kuzi ente kateka je tese ya mutinu. Tone kabasaye na mutu walo.
2: Mbwe kiri.
0: Kupatu ijakuba tirao wukuti ya matendi sidi jakuba au. Tukule ita evi umeviru unji. Omwembi alijakuwe melela wale muidiro yenka. Na bandi ingidi na baki inga.
2: Yesebo.
0: Kadimaba sigeri mubele.
2: Bachame kumbali.
0: Mbanange. Kasokobo na chebe itambeide.
2: Yesebo.
0: Eno mbeide. Supa. Era kafero tidi.
2: Wacha.
0: Kafero oli kuseka.
2: Ndino kuseka. Kuba chani kujamu nchidi.
0: Kafero oli kuseka.
2: Muna ndi kintu chana jamu.
0: Omwembi awali okowoti abale kuba kumze iko oli kulisa. Mwana we busiki ena mtumba.
2: Ebulongo kale.
0: Oyo tulikwenda kumuongera ku. Abebo batuja kumaliza nayo na ko rwencho. Ai tulikwenda kumuongera ku. Chingoti ile.
2: Nzawali chimukiri. Chindu chino mbele chiplani nzendi.
0: Soka tukube banu memale.
2: Leka nkuti mpulide banu mbamalilize.
0: Memale. Anu banu memale nakukuba.
2: Nzendi okuba. Mbele ya angene lino okuba.
0: Kali. Bana abali kwendo gula kubukinga tiketi deme kunku mnesa tuwe isatu. Enamba yange mjidi. Enamba yange rizilo msambu. Ana. Atanu. Nkagana itanu. Nkagana msambu. Bobo liko ino booking a tiketi yo kungu mnyeditia.
2: Shatu.
0: Botuka ni tiketi yo mateko ino tiyama.
2: Ikia goba kotele kubuka sente. Gano tulibuka kugandika lina.
0: Tuko
2: kubo dinize.
0: Nize gundi.
2: Mungangala. Nga ifetu kutabu.
0: Mungangala uno mulisiti. Kwa uja. Enambe yo namba jikube kunga. Olikuenda sindika. Olikuenda sindika nku misatu.
2: Oba sindika. Deni mo kube.
0: Ota kuba. Ota. Be. Bata sindika miwa kube. Bada sindika mewa kubi.
2: Mungu wa inzo sindika, deni meya kubi.
0: Sindika. Sindika utukobele, ntimva sindika, RSMA inagati. Sindika. Sawadino, tukuandike bulunji ino. Enambe rizido msambu, ana. Atanu.
2: Atanu.
0: Nkagana itanu, nkagana msambu.
2: Nkagana msambu.
0: Enambe yere itame inagafida.
2: Na kukene, tiga chuka.
0: Enambe itame inagafida, weleza. Enku misatu. Tota kuditola kubi. Wereze wamuli babiri wereza kakaga
2: ayo atataku ditola
0: atataku
2: Iko liku bato pingira kwa
0: disola. Ataku. Kwa hizi wacheta ale bad ticket.
2: Ok.
0: So, abadi mubugu eri drive eri tujakuba na yo kuncho. Kwa alero paka ruide. So, kati wali dudi, wali makandu, wapozo, wali waka. So, wali dandongu, ye meza, we meza. Tuwe mkumisadnize njaji baku drive weyo.
2: Yeah.
0: Njaji baku tunua ticket. So, mkube, weleza sente, mkube isimu. Uwe ndi ninzavo, weleza, ninze gundi.
2: Aha.
0: Kwa nike.
2: Necho.
0: Nenkumi deditia.
2: Oti am elesema ina gaji
0: ndee semina gaji ndi eka stota ku ndi kugemano ku isimu
2: super demedio
0: we nkali bona message yono na so mwana mwana omuli kuba nsoka kuba na message wano mena atani koba gemo bata ku radio kumpe u
2: aha
0: ndi ze gundi kwa zinko ndi oke na mena ago canceli ulira
2: eh
0: ndi gundi atelele ngumye sa tu
2: eliyo mundu okwido kwogero bwogira inga tako zeki
0: ngata tayire kube
2: eh nendo koboti nize musunda love kuwe chigaya
0: musunda love mvata ku
2: mvata ku
0: so, eze gwendi jagema ke nkali bona message yo na
2: yolo rusoga
0: so ndi kwenda bana utaenka wana messages da sente da ntaniko gema
2: atakupa atido
0: oluku gema mbu ate ni kubanga tini nze guni mfuataku enamberi 0 msambu ana atanu nkagana itanu nkagana msambu supporting mbeide supporting obusoga odeke watu ngebi vrebi ndi kumutu walu mtu wale mtu wale bidi banubana baife abembi abasoga so tuinuba supporting so kote kusente mokuba isimu echi kukubisa isimu kweye namba yangi ngoka ita kusene nichi gula ticket memali gula ticket yo memali ukuba isimu
2: memali ukube
0: kazi java fulabu wabize wanu gula ticket take nkumisa tu nze mwene ndi jaku kubida kuzi namba kuhulisi indikira jendi joku baku wanu
2: ee ne yata imu tulinaye
0: ne yata imu aliku kastosi indika wanu ee
2: aliku
0: kenze nku kubida
2: uge nao nane stop
0: ee tijia agama muntu
2: kunamba yene yo
0: ee
2: ee
0: tijia agama muntu ni kuenda musa aduna na inko kungaba ntube kafero kafero

0: So, enambe di ziro msambu ana, atanu, nkagana itanu, nkagana msambu. Eri ziro msambu ana, atanu, nkagana itanu, nkagana msambu. Enambe erimme ina gafida. Erimme ina gafida. Gerimu, amuna angali kubanguli kuhuliriza. Bulunji ino. Muna obede, ali kuhuliriza. So, ente kateka, didita ambula bulunji. Ino. So, kembono ono. Hello.
1: Mkama wangu fanta.
0: Wanji sebo.
1: Ono waila kena maganga.
0: Wanji sebo.
1: Nenze kutegera wakaima. Yo gira kuni wakaima. Tuenda kutegera kwa wakaima cha akoba.
0: Akoba atia.
1: Jinenze omukubire kukutu. Ulire kuendogo zai.
0: Ati tulikuwe kubira bembi. Tulikutunda tickets mzei.
1: Ticket.
0: Hey, tulikutunda tickets.
2: Necho.
0: Tulikubira bembi.
2: Tulimo tiketi.
0: Tuli kubira bembi, tuli mutiketi.
2: Tuli mutiketi.
0: Tuli kubira bembi, tuli
2: mutiketi. Saga ya tiketi. Kitu mkili.
0: Hili ya vota kwenye kumide isatu. Deka tumu kubire
2: wa. Oyo nani?
0: Ya vota kwenye kumide isatu, katumu kubire. Deka sota kwenye kumide isatu, kwenye kukubira.
2: Uwe mkubira wa ngalulala.
0: Kubira vota kwenye kumide isatu. Deka tumu kubire wa nu. Vota kwenye isatu de wa no. Tusua abuta dema kumukubira wa nu. Edota kwenye isatu de wa nu. Zengu kubira wa kubire direct. Wanji sebo.
3: Mweta nkwa angapita nakisene ruka
0: nkwa angapita
3: nakisene ruka kwenye wa mkwa ya osama bini rade.
0: So enamba yenu ni wota jisoma ndiji taku wano.
3: Yes sebo.
0: Ndiji taku wano wotuka kugeti.
3: Yes sebo.
0: Koba ame ina wasoma ni enamba yu.
3: Yes sebo.
0: Uwede njita ile kuwano njiwandise kuwano woja kuingira wu. Ae kasi sosuma ame ina atosumi enamba yu. Bifuwe bibiyo.
3: So nimkwa angapita enakisene ruka nimkwa yalu batiandi dino wakua ya kusemu waku unani nganzeze namba angizize ya dili yo.
0: Kale sebo we bali kugula tiketi yo.
3: Amina.
0: Kale sebo aguze tiketi yo yo dinze kato kato kugula tiketi
2: aguze tiketi yani
0: ruwa vo sindika kakaga kamu kubile
2: aguze yani obu zanga ku bana balikuwa nkubida, abalikuwa nkubida mwile kunamba ya Fanta. Ya
0: DJ Fanta. Ayo so kwa weleza sende, ya kuweza kakaga kamu kubide, avagua tiketi hivyo. Wanji sebo.
3: Hello.
0: Wanji sebo, nani yonu?
3: Musunda Love, jigaya waivuga.
0: Musunda Love, avagua tiketi hivyo, avagua tiketi hivyo. Musunda Love, katukuandike wanu Musunda Love, tiketi hivyo, tiba chile? Musunda Love. Namba yenu Musunda Love ida nayo n'abantu babiri.
3: Nayo gagani Musunda Love.
0: Oja kuida no yo just to one ticket indala.
3: Kale baba.
0: Oli timu chi?
3: Timu Kafero wa Busoga.
0: Kale enu so aka kaga katuse.
3: Yes sebo.
0: Kale sebo. Abantu bali kukola ticket dey bo wano
2: mpola. Awe sena mwe yanzisa.
0: Nze mwe nenja kukubira to kubaisi munga to tele ukasente brother. Eriyo undi avota ake nkumyesa. Bota kusente bisigere bireke. Nze mwe nendiba kubira.
2: Aha.
0: Eriyo avota kwa undi nkumyesa tu. Eriyo avota kwa nkumyesa tu yena kamu kubira wano. Nze kaitota kwa kasente bisigere obinde. Kaya tunda tickets dan kumyesa tu isatu. Obo seven nze nkumyebili. Tujunda ticket kankubido nono avota ake isa tude.
2: Oye muku bida tubane.
0: Kamuku bida wano. Avota ako. Nzo kukubida kwangi. Iwe taku buwase. Wanji sebo. Omukuru. Nani ono ovasi indika kuna kasente. Batabe ile Fred. Batabe ile Fred. Chitai galwa. Ovasi indika ticket ya muntu mlala. Timu Fadi, enambe enondi kusaba ida nayo kuba namba ndi jongera kumaina gowami. Kale sebo, ye na vasi ndike nkumide isatu. Enambe ili ziro msambu ana, ata anunka gana itanunka gana msambu. Ili wano undi avu sindike nkumide isatu. Ye na katubone wano. Ya vota kwa nkumide isatu. Ye na katumukubide muku wano.
2: Mukubide tubone. Ekiida kwao.
0: Atena katumuku vile kuwano. Enambe ili ziro msambu ana. Ata anuka gana itanuka gana msambu. Gula tiketi yo. Kumuliango kwa kumitano. Ileka soeda kumuliango nengu mye isatuto ulija kuingira.
2: Aige tukoleka buka kumabaya.
0: Oli kuingira nengu mitano. Embe ile super. Ate embe ile entegeke obulunji. Ejo kukunumira. Niwe mweno kubote. Na oo. So kamfune muku wano undi.

0: abeera abaali kirala yeefe otukuza obuto abeeraana. Banange mutakuba musindika bwakabola onava sindika enkumi eisatu yakuuti kamukubira yeena yakuuti muno oli wa MTN ayi kampandiika wano kiru abamweta yakuuti kirunda ova sindika enkumi itano aye MTN enkumi isatu MTN kanjiwandike kuzinzira kudikuba ku MTN
1: hey.
0: By number yene ya MTN ndija jiwandika wano oida nayo kirunda ova sindika enkumi dedo so bambi otakuba ava sindika enkumi isatu kirunda yakuti ova sindika enkumi isatu
1: atwe ya
0: chesi naliko bacha hello wanji sewe
2: mchenze ndi wawali aliro
0: obo uli wawa ifatu tickets otakuba isi mkubu za mze ndi waka lito pozi ndi wawa
1: sindika buwaka sindika
0: tiketi
1: ewa ido obunumiru
0: wosoga tiketi de tuliku tiketi tuliku tiketi
1: bwekiri
0: tuliku tiketi tuliku tiketi enambe di ziro msanfana atanu nkagana itanu nkagana msanfu enambe di ziro msanfana atanu nkagana itanu nkagana msanfu gula tiketi yoku nkumi sato then nze mwene nja kubile unuwa baton kubile obo ina bantu bano basatu ba meka wote mzinga mu ku message di basente meka dobo werezo tukoti bana vwa weza sente diti da bantu bati already fetu batu kuwandise wano nimuona ku baisi mu kufira obandi temu bwa code andi temu bwa code one kubanga bantu bali ku baino ati bali sindika ji
1: basi ndike bwa kasente
0: ndi tayira mu code one so kati we sindika sente ze nja kukubira
1: necho
0: sindika sente ze nja kukubira namba 0745 nkagana itanu nkagana msanvu olisegera so njitele mukodi bojukuba kungeri mukodi nze already njirina enambe yele tame na gafrida gereta so omukuru ali wano kafero
1: yesebo
0: weba sindi kampola mpola botukola chi
1: tunumia na mu
0: kungaba ti kunumia zitidia numia niwe
1: nze ti kunumia wabla nkwa wabuko benti abawagizi bange
0: abawagizi wotibali igula tiketi
1: wachi haba angena bali kusinga
0: wa msunda lavu yenka na
1: avu msunda lavu bana msindike sente omusa adamla genji ni kunze mwene
0: enamba yu elimu mkodi abali iji kubaku enamba yange sembia nkagano msambu sindika bwa sente ebyo kubaku mbivweku
1: nifaba joku kubida
0: nifaba joku kubida so uo ba ungoli kuenda
1: sula kubwa kabola ka tiketi mfiri mwegeku ife tukufu ntilega na isimu oyogere kunikuladi yo
0: yesebo so aha kunga nze wale okwe yede kukunga bawa gizibu zendi
1: bawa gizibu ange abe na wangisa abe kalalu abe buti abule abe idudi abawagizi abena nkoma abawagizi ye baba nkobe gandekega ndina abawagizi abenondwe
0: kale eri avo sindika wa MTN abe MTN ndi wandika number day mukozi nzira sente di kuba ku MTN ndi wandika aluwa MTN Richard Mutalia ovawereze nkumisa tu Richard Mutalia number eri 0730 abina msambu mwenda nebiye December yo njuwandise
1: Richard
0: Mutalia Mutalia choko ida kumuliango oyogerame ina gaga Richard Mutalia ne namba ya MTN yo njuwandise then ili avo weleza kenda amuza cho chegonza kanku kubire wali wa Airtel so aba MTN mutatia wa MTN mbo weleza ngoli wa MTN utatia ato weleza koli wa MTN utakula chi
1: otatia
0: za kenda
1: wa kenda
0: kambone nani ono
1: oje mkubire
0: ya voe za kenda
1: mfonte kutu
0: hello
3: msuna lavo timu kafero
0: msuna lavo vako ongera bantu era mkuongere kudi no tiketi do
3: yesevo
1: oye mwongere
0: tiketi wa lady way so tiketi da bantu batano
1: obo ine
3: yesevo
1: obo ine
0: zabu zibu sevo
1: nendo kaka senti abantu bali kugaju kabuge ejo
0: so ndio tiketi didi kunkumisa tu but kumliango kwangu 5 kumliango kwangu 5
1: 5 da Uganda
0: yango dasa sule 5
1: kumliango ida na 5
0: so mutalia Richard wa MTN mwa wandika namba yo na mainago mwa wandike no ya MTN
1: wa shirafu esente sindika kule
0: manager shirafu
1: manager Ashraf
0: sindika ku
1: manager Ashraf wena ankani
0: wena mungalu
1: aa wawo wena ankani gano Ashraf
0: manager
1: Ashraf webugade
0: so abali gula ticket tulikuwa wandika mpola mpola then ne moto kerija kuba oroncho drive erija kuba ona ko ruencho nga eri kukolawo bya tickets so ebya tickets bijja kubawa motoka ya drive erija kubawo kato jirengera enkumisatu nga iwe bakuwa ticket so abantu mwena mwena iwoli ko oli kusawa dino ke oli kwenda oidenga bwichimuchi mairadi sana ale bad ticket diri kunkumisatu obone embeire tubasale ku enkumibiri woli sasule saa weno rente kateke nunji iliya vowereze isatu kamu kubira wa Airtel nuo sindika kolina kwe MTN MTN njaji wandika bu wandike liyavo weleze isa tukamu kubire atukobe la meina tumuandike wanu ni kuenda gema so kentole na ye wanu kuenda gema wanu bantu enambe liziro msambwana atanunga gana itanunga gana msambwere tafida hello
4: owejitibwa
0: wanjisebo
4: ononde kwe ya haye na mitende kalunga mimwe kazo kutuweleza
0: yesebo ndaga ya haya
4: ndeko ya haya baba wangewe balo kutugereza nishima oidi nenda inaba aba naba abembi aba soka mbenda ino nagerele
0: yesebo
4: uwekeye bako nkone ndongo
0: yesebo
4: era timu Fahadi aje mmaisonga hako nkone ndongo kuwa mbutu mfaku biyake mbaka laka sose na uliya na kuwati aaaah evi gambo nga aliku bisetua na kuwati na kupila kumukanda wangabu isabili na akuma ati ayo liku ulea fanta chari kukolene kuredio saadi no
0: yesebo ya
4: kumati baba mba ilente ndu ikendi teka buwa matu ugulide bugulide
0: weba legula
4: kwa yaha ya benda inu bye bye
0: weba legula tiketi yo
4: yesebo
0: okale sebo idani inambe no
4: yes kati timu fanta
0: yes wanji sebo
4: baba anze timu oja itaku jimpera haya kirande kwa yaha ya kuhusu kakubandi kugalaku ayo kwenye yobutu sokanta ambana yo
0: okale njaji uomutu awagira fanta
4: yesebo
0: kani sizilabu zibu
4: yeah
0: kani weba li kusupporting ya supporting zali kuwala ino
1: aligala
0: aya supporting zi
1: aya chako zenekyo
0: ya supporting zaka ya nindi kuwala ye ya tinzendi kuwala ina ye wabula buzibu ya hayande go and then of course wanotuli nao walu avo sindika
1: manager kasirie okopoti akuba kwa fanta
0: ali avo ko ali kumisa tuka mukubire
1: mukubire
0: basindike sente memali nzeka to sindika sente ngukubira nga wendi kubira banu batu lituna ticket busogo kubutwala mu buntonje no yava sindika kati anze ndi wala edido
1: nako nawo
0: atu mu ticket ya ticket yetu jaji gaba hello wanjisebo wena we bale sebo nani ono
5: mitakalongozi sebo
0: yesebo
5: kusinzide na kuchizinga luwero kusinzide kuwa ntino mpagira nyo mtu wangoyo
0: kafero
5: kafero sebo
0: so vagula tiketi
5: mpagula tiketi nene sija kusobola kuwa
1: huo neyanzi za baba
5: yesebo
0: kakuyanzi ya tujaji wa muagizi wa kafere yo tiketi
1: na uwafi
0: mwana bantu biga mwabali kuenda bana basuga kuzo ya zirao kati wena oboli ku radio osobola kugula tiketi wakobote atija kusobola kuba waye tiketi yeyo ka mujiwe omuhagizi wa gundi oya atubwa akoze so kafune mu kwa noundi afune mu kwa noundi nze ndi babwa kasimu wano kasto sindika senda tiketi yo otu kalo yogera bwa maina
1: Sente da tebo bakola batyo kusasula
0: abatebo abatebo ida wa we basigira otebo ibiri asoka aline wanje sebo
1: atafu ako
5: wanje baba in survive
0: ova sindika tiketi ni wani baba nkuandika anu menge mu msada wa kasirie
5: omonyiri apollo
0: apollo
5: apollo omonyiri
0: apollo kale sebo toyanziza
5: baba timu kafero kwa vote rata
0: kale sebo tukwaniriza baba
1: Kale data.
0: Kale sebo. Katufuna wano wa tebo, katufuna wa tebo. Tebe ile 10:15. Hello.
6: Hello sebo.
0: Okoboja sebo.
6: Burundi sebo.
0: Tebo erika abantu mukaga ya 10:15.
6: Yes sebo.
0: Tutake byo kunwa.
6: Yes sebo.
0: Yes sebo.
6: Kafero, kafero bwanga bubuja boda boda na mutunga.
0: Sobo ti tukusomele nambo te kusenda tebo bookinge ku stable
6: nandi kati kwa kaunti zira kusendi kati mbe nazo sema de namba kuncho njao kupira nteku
0: kale enamba ili 0 msambu
6: kusero
0: ana
6: kusero
0: atanu
6: kusero
0: mkaga na itanu
6: kusero
0: mkaga na msambu
6: kusero mne ya fanta
0: neye yange mwene
6: Oweji tibona hiyo ndina hiyo njia kufubira.
0: Anti neyo. Kuba osinike sedi datebo. Bantu muka aga nebio kunu obiaga na.
1: Necho chitio.
6: Kale sebo.
0: Kale sebo tu yanziza. Bana angabali kwenye datebo. So booking up tebo yu. Wali wana wafo weleza muku wano. Kamba kupide muku wano. Wali wafo weleza hundi. Yena kamu kupide wano. Nzeka ito uweleza kwee namba kapi yake nku kubira tiketi yo obo mazo kubangu ujifuna.
1: Yes sir.
0: Mbulu nja ino wano tiketi yo mbulu nja ino tiketi yo uotuka wengira wengire. Hello.
7: Hello.
0: Wanji sebo.
7: Onaba umeto Obala Hamza.
0: Obala Hamza kubawa.
7: Kubawa sebo.
0: Oba. Ake ndeza ku radio.
7: Chao mbido.
0: Obala. Obala Hamza. Amza kalo idane nambe yo
7: kale sebo timu wa kaiba
0: kale sebo yobale kubangulio Obala Hamza Obala Hamza aweleza ye na tiketi ye then nikuwe nafuna wano mtu wa hundi unava weleza nikuwe nafuna wano hundi avo weleza IMP ya yena natumukubile kuwano gula tiketi yo then ize nkukubile Nzi hata imu aliku hakubiru omuchi
1: Omuntu
0: Hei bogera kaguzo hundi uwena Oba mwena Wanjisebu
8: DJ Fanta
0: Wanjisebu
8: Ono mkwanga pita enakise luka na ize
0: Mkwanga pita
8: Ntioko nizi asoze musnamba andala Ede mkumisa dumbasi nikira Osama Bin Laden mkwaya ye na mteku
0: Osama Bin Laden
8: Owe mkonuka
0: Hei katika mkwongere kuiwe mwene
8: Longera
0: kumwe naye Osama Bin Laden kweli
1: kuidana naye. Okay, chizira
8: buzibu. Ngazi atabu. Wakongera kwa ishatu.
0: Okay, sebo. We bali kubango lio. Mwide tunumiru embeide. Una kuluwa muka aga. Tunumiru chiba ita vibe. Kwa vibe. Embeide lija kubanga. Enuma bunume. Iyo hundi. Iyo hundi avu kutake nkumye ishatu. Kangu kubide. Avota kumisa tukume bali ni banange ticket already ku moto ka kuja kuba tujakuba ni ticket ya kumisa ku moto ko kwa azakati woye oidapo ide ku moto ka nebo ne kevile ku number 0 msambu ana atanuka gana itanuka gana msambu yo ne number ameina gafida waandika mbu andiko fida ngewe bakula chi ngaiwe bakujirao
1: nga akapapula kaida
0: aba wagizi bali kulya ati bali gula ticket
1: chi aba wagizi banga bali gula ticket soko funte munko agaka ange tubone
0: ati mfunte kemba chi
1: mfunta munko
0: mfunte kemba chi
1: obwavu lumbe
0: obwavu obwavu
1: lumbe
0: obwavu lumbe so likwenda sokaba wa mukapela memale batole sente
1: mugaza tabu
0: memale bagule ticket do
1: ige funte
0: kale chizira buzibu Nolwo.
1: Nolwo.

0: Kulonji ya senti.
1: Yee. Timu kafero nsubiro mwembi wewe mulikumu ulida.
0: Yee. Aize mze. Titi. Uro muka agati kwe nambe ube wale. Mpulide chebe tembe ide.
2: Igeti ya mabugago.
1: Embe edi no. Nongela kube ilida mwena mwena mulikumu ulidisa. Kafero walero abe davambibye idawa no alikukunga bantu be kuira mukukunga bantu be talibe sigabulunji muinzo butaida
2: baba tikuida wena bali kuida yes ya
1: so
2: wena
1: tuli olomu kagalo no sawe isatu kuina ainge exactly ulainga sawe ina atulitandika ne mbeire dene ebinumo byo byabona buli kinumo lulichi wedachi kai 10 tubone kinumo kye kikasi nze kuvuga
2: yesebo
1: embeere wale buwalenga ezali kuogereramu
2: awo gazira tabu
1: bwe tuvwao tulikwira mubendingidi tubone nani asinga akubandingidi
2: abo liba gadachi kai meka
1: abo bajaji bajatu koberera wale
2: yesebo
1: koja kuba ni bajaji dinembeere tida abantu kusalambu gundi ole be
2: yesebo
1: bajaji balija kuba era ni fero nabagiza abantu batuzi wele mpagira kafera kafero byali kwemba biziramu so bido bidijo tamlo luva uva mundingidi tulikuja straight mubembi buli mwembi aja kwemene mba amakumya 33 buli mwembi wetuva mubembi tulikuja mu machina straight awo tubone nani aja ne milioni abiri abantu banga muri kutuuliriza so enda kwedo mwezi ngabi nebirirwa mukagaluno tujja kutegeya chichebeta embeire lijja kunyoka ebugwe eliyao kumenje garden kale kankupita kuona undi avota ku nkumide isatu yena ntutegere nani tumuandike wanu mu kitabo wanu okuingira kwa nkumita anu esawe no ticket yediriwo danku misatu isatu hello wanjisebo
3: Walesebo.
1: Wena weba lesebo nani ono?
3: Wakamuli.
1: Oli wakamuli, olija kuida?
3: Beze mpagira wange.
1: Wagirani?
3: Mwena yali mkafero yo.
1: So tiketi eno tujigabile omuntu wa kafero?
3: Mkabile.
1: Mkaki, weba lekubani.
2: Neyansa muganda wange.
1: Asupport nze kafero. Kafero. Ndi kutia.
2: Oli kutia ki? Oli itia ki?
1: Ae tida kutia.
2: Ngembele
1: ka. Omutu wa guli na ticketinga wakamuli ati kafero. Stegeza. Ae tida kutia.
2: Be hota. Gaza tabu.
1: Elanze.
2: Nabe mbala labali kujia kugula.
1: Tent jenjo bamu. Ndi mu tent ya fahadi.
2: Mwajio ti ama.
1: Kubani no wagiro we waka.
2: Weka.
1: Kukira nzo kuni gira kati.
2: Gazira tabu.
1: MP o mlamba.
2: Fwanta.
1: MP wange.
2: Wolira. Egeti ame yo. Mba we gembe ide. Dibasate momatu.
1: Ese olikuwe wana. Olikuwe wana.
2: Ndiko baby gambo binu wamanga.
1: Olikuwe wana.
2: Mbe ide yange.
1: Olikuwe wana.
2: Tiba jiba we iguru. Nelino kuba gaigulu. Kale.
1: Mutikoma kaunso kemfune kabantu bange kumasimu wanu. Webango zirawo. Alikulaini. Hello. Wajisebo.
3: Ndiye baba.
1: Okobo jasebo.
3: Ono mweta waka okuva enaka. Ena maremba minani.
1: Lwamukaga.
3: Baba tulikuwa tukia kumidikale.
1: Esebo, emotoka ya drive erikuide minani ya olwaido.
3: Elikuide minani.
1: So, ejava kutikete denko mnye isa tu.
3: Leke mba, elikuende kutekera. Waliku okera na kudraifu wako ma kiwani.
1: Buti uli da. Mzei. Omukuru. Avile ku. Emoto kaya drive veri jata ambleti. Emoto kaya drive veri kufu eri javu geje chiwani kalaru. Minani na maremba busembatia. Eide bite kuleti ekube ku ere wabafade nas betaye batia wabafade yoyo betaye batia nasiralo ozira wozi kogera na bantu bange eja kubita ku byanga road yoko nakona ede gwe mwaidudi abena wansega makutu igombe bubenge eri kuida
0: So, iwo bangu za sende kwa account sadi no teke kabwangu kumisa tolu wene moto kanize njaji baku. Nga tuitunda tiketi edo, tukutuwa lagu soga mbuntu onji. Katanzo uweleza sente, namba yangi kubangu ngoli uweleza ka sente. Kale, alikulaini.
4: Hata mwana.
0: Wanji sebo.
4: Weba nukuweleza iwanga.
0: Weba nikuudilisa.
4: Iwula msa chidu umesito kansalo mluko kwa ituwa. Nitimu wakaima msumesa.
0: Chirija kunyoka.
4: Zilendu kuida na kumita, ndonde na vyangu misa. Tuma sanze dali kuida kwa waka.
0: Kale sebo.
4: Wakaima alikuida kusumesa.
0: Kale weba likuwa ngoliyo. Ngoli ulilisa busoga Royal Radio. Hello.
4: Hello, Digo Frank.
0: Wanji sebo.
4: Baba weba lotu weni.
0: Weba likuwa ulilisa.
4: Oyokira ni mkwa nukoro na diogu sinzi wena hapa bisi kina mtu. Ndini ya abantu vange nga muka gaya pidi zoba mba ganaga ngule tiketi.
0: Nambo ujifu nye, where is a sende da iwe?
4: Ndisa wane kwa akawunti nzira kwetiteke za manjati tafi ido kwa
0: ya kukubira. Ido kube isimu katota kumkubira.
4: Kale sebo.
0: Yesebo.
4: Aye nga abantu abe na mwondo, ituva, naga mpa.
0: Ruamuka aga, ruamuka aga.
4: Ruamuka aga chivamu babu.
0: Embe ile yene yomu China. Kale sebo. Ruamuka agabana angawali kuulirisa. Elo.
4: Nje panda.
0: Wanji sebo.
4: Mkwano kudumba.
0: Yes sebo.
4: Baba kentimu kafuro wabu soga. Vigambo vina mtu yisa.
0: Nimo mri kwa gira ino.
4: Vigambo rikijisha mtu baba.
0: Ruamuka aga, ruamuka aga.
4: Tela kuwamu, ane teo kambu.
0: Ngo. Oka aligula tiketi.
4: I think it is a young man who is now
0: coming down,
4: Baba.
0: Kale sebo.
4: Sebo.
0: Kale sebo. Kale sebo. Kale sebo. Luamuka aga, luamuka aga, luamuka aga. Hello.
4: Hello, Baba.
0: Wanje sebo.
4: Ono kutai ni magumbo kufuwe minoni. Baba, luamuka aga tulikuida, kimufwayo, tulikuida.
0: Luamuka aga minji zikade ni mukera kubukere kubange mbeire yene isimbla kusawe ina.
4: Baba, sawa ingilia utu naba tutute timu kafuwele, tunaba tuliwo. Kutai ni magumbe minoni.
0: Kale. Kubanga bajaji ziba itandike mbeire. Kozi tukwene mbeire by saa. Wotuka angavazi. Ngemitu ya jire ila. Atota takubo jinga mutani semangu. Oriste gaili. So. We. Ataka imbake sawe. Mbeire itandike sawe ibidi. Sorry. Kusawe ibidi itandike sawe ditia. Mbeire itandike ibidi. Ozita yunze nkutuwele yunze. Nikuwa ya nabantu baki. Tienda. Tienda babandi bakwati. Fanta salitiza. Gundi. Hello. Alikulaini.
4: Alo sebo.
0: Kele za ku radio.